Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mă.

0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Corner până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină, ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 17 mai ai roșii Chery 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
8: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii tăiate conservă 400 de grame, 2,99 lei, și Hogland Cașcaval clasic 250 de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când prinzi liftul...

0: Pro FM. Cea mai frumoasă zi a săptămânii este vineri.
1: Conform DJ-lor de radio și astăzi ne schimbăm cu toții soneriile după sugestiile pititeilor. Ia să vedem.
2: Eu am reușit săptămâna asta să 100 de puncte la evaluarea națională.
1: Așa. Bravo, felicită. 100 de puncte la evaluarea națională.
0: Mamă, la clasa a doua.
3: Cred. Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Cristi din Brașov.
0: Hai, Cristi.
3: Am 8 ani și soneria pe care aș vrea să o aibă toți oamenii ar fi ta-ta-ta, bubu, ta-ta-ta, bubu.
0: Pa, prea,
3: la
0: cafeluță.
1: Ta, ta, ta, bubu. Ta, ta, ta, e bun, că are și note sus, are și note jos. E ok.
0: Are și profesoare.
4: Sunt Sofia din Iași, am 10 ani și soneria tuturor oamenilor de pe pământ ar fi na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Pa, prefens, por la cafeluță.
0: Este o piesă anume?
1: Nu știu. Sună bine. Atât contează.
5: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Diana din București, am 9 ani și ce muzică aș vrea să aibă toată lumea la sonerie ar fi azi e ziua mea și mă simt bine, toți prietenii sunt lângă mine, muzica la maxim vreau să fie, vreau distracție, vreau gălăgie.
0: Ce tare, mulțumim!
1: Excelent!
6: Supraivem, sunt Sara din București, am 12 ani și melodia mea preferată în momentul acesta este I Love It de la Icona Pop și mi se tot schimbă melodiile preferate, dar acum cred că aceasta ar fi, mai ales că vine vara, ar fi cea mai potrivită melodie pentru soneria tuturor oamenilor și o să încerc să o cânt cât de bine pot. I got this feeling of the summer day when you were gone. I crashed my car into a bridge, I watched a lady burn. I threw your shirt into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into a bridge.
7: I don't care.
6: Dar I love it. Mulțumesc pentru că mi-ați difuzat mesajul și sper că ați înțeles și că ați recunoscut melodia.
0: Da, cu foarte
1: mișto. Ești foarte tare, Sara, te pupăm.
8: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Zia din Popești, am 10 ani și ce soneria aș vrea să aibă toată lumea este Wakey Wakey Brother. Papa, Pro FM.
0: Wakey Wakey Brother.
1: E bun.
0: Așa, ia.
9: Bună, Pro FM, eu sunt Iris din București, am 6 ani și soneria de azi ar trebui să fie așa. E vineri, e vineri, e vineri, e vineri, e vineri.
0: Bun. Da, mă, dar lunea. Nu
1: luni,
0: știu.
1: Luni.
0: Ca o alarmă, știi?
1: Nu,
0: luni, luni, e luni, luni.
1: Marți, marți, miercuri, miercuri.
0: Ok.
10: Bună dimineața, Pro FM, sunt Sofia din Bacău, am 11 ani. Ce melodie cred că ar merge să se pună ca sonerie la telefon este acum viral, o notă din Ardeal care se cântă, nu știu ce, dar e foarte amuzant. Și la un moment dat am avut-o și eu pusă la telefon și chiar mă trezea, deci chiar funcționează. Spor la cafeluță.
0: Mulțumim frumos.
1: Ei, m-a mai făcut curios, vreau să știu care e, cum.
0: Uite ce de idei. Și continuăm să primim 077-100-1872, dragi pititei. Mai dăm o piesă și revenim cu propunerile voastre de sonerie pentru toată lumea de pe glob, da? Dacă ați putea decide. Și uite, dacă toți a cântat piesa asta mai devreme.
1: Îți place, Sara?

0: să vedem. Dragi pititei, cum ar trebui să sune toate telefoanele din lume? Ce sunerie?
1: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Jessica din Iași și am 10 ani și ce sunerie aș vrea să fie pentru toată lumea? Deci când se trezesc adulții.
0: Da.
1: Trezește-te, omule, du-te la muncă. Trezește-te, omule, du-te la muncă, copiii. Trezește-te, omule, du-te la școală. Trezește-te, omule, du-te la școală. Și când te sună cineva, vezi că te sună șeful, vezi că te sună șeful, vezi că te sună șeful. Pupici frefe, spăla cafeluță.
0: Mulțumim, așa, personalizat.
2: Păi da.
3: Bună dimineața, Pro FM. Consider că melodia pe care toată lumea trebuie să o aibă este...
2: Mamă, bravo. Avem aici un troll song frumos. Ce amintire mi-ai deblocat.
4: Bună dimineața. Zilele acestea ar trebui ca alarma fiecăruia să fie melodia Alexandrei Căpitenescu de Eurovision, Choke Me. Bună dimineața. Zilele...
2: Hai, mai, da, scuze. Așa. Bravo, mulțumim, ai dreptate.
5: Bună dimineața, Pro FM, sunt Evelin din Boldești și eu aș vrea să fie sunerile de azi așa. Cântecul care îl cânt eu la viorul concert în B major. Pa, pa, Pro FM, zbor la cafeluță.
0: Mamă, păi și nu?
2: Nu, dă-ne și nouă niște B major de ăsta, să auzim și noi.
0: Trebuie să ne cânt și nouă. Ia.
6: Bună dimineața, Pro FM, sunt Radu din București și ce sunerie aș vrea să aibă fiecare telefon din lume, e bine lampadă, care sună cam așa. Mâna sunt tot cei cu lampadă, cei care nu au toate țiglele pe casă, și ce ne-am pierdut cu vaca la păscut, și puteți să puneți lampadă. Vă preferi să pun la cafeluță.
2: Lampadă.
0: Știi lampadă, Ionuț? Nu știi lampa arsă?
2: Nu știu, dar...
0: O să o căutăm imediat.
2: Ah, de la Boschito!
0: Da?
2: Wow!
0: Hai că o să-i dăm un play mai încolo, ia. Ce-am mai primit?
7: Bună dimineața, Pre-FM, sunt Saulin Timișoara, am 7 ani. Iar ce sonărie aș alege eu este muzica din filmul SpongeBob, Big Guy, SpongeBob, Big Guy, and OK.
8: Gita, doi!
0: Am vrut și Surioara să zică ceva acolo. Asta cu SpongeBob SquarePants a rupt.
2: Da.
0: A rupt pe net, mă așteptam să primim. Ia.
2: Ia să ne vedem. Ce mai avem aici, domnule?
9: Bună dimineața, Pro FM, sunt Eva, am 9 ani și soneria pentru toți, dacă aș putea să o aleg pentru toți, ar fi ori Nali de la Ketsai, ori Jam de la Blackpink. Vă pup!
2: Te pupăm și noi!
0: Frumos. Deci să mergem pe K-pop,
2: da.
0: Am înțeles.
2: Acolo. Deci mie mi se pare că acum pentru părinți trebuie să strângă bani de mult ca să meargă până în Coreea, că e foarte popular K-pop.
0: Să-i duc acolo în vacanță. Mulțumim, Pititei, pentru mesaje. Mulțumim în avans lui George Sandu că vine cu știrile Pro FM la fix. Mulțumim, Sara, că ne-ai cântat piesa asta și am rămas cu minte la ea. Și mulțumim că ați menționat și de Alexandra Căpitenescu. Apropo, îi ținem pumnii pentru că a calificat România în finala Eurovision. Doamne ajută, poate facem vreo figură de aia nebună rău de tot.
2: Una surpresa.
0: Sincer.
2: Da.
0: Parcă o simt. Nu știu voi, eu parcă simt o surpriză frumoasă rău de tot în final.
10: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
11: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
10: Până pe 17 mai ai 1+1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
12: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
13: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
14: Stai,
8: ai. Nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
14: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
8: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
15: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
16: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul și grapefruit roșu la 5,49 lei kilogramul. Lidl. Știi că merită.
17: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
18: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
19: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
20: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar, ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
21: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german 250 grame la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
22: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
23: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și vin roșu sec Gitana Winery rară neagră 750 de ml cu 30% reducere la doar 37 de lei 99. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
24: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Bună dimineața, este 8 fix. George Sandu s-a întors în studioul Pro FM. Pregătit să ne prezinte știrile, te ascultăm.
1: Bun găsit, România va semna luna asta împrumutul de 17 miliarde pentru armată. Primăria Capitalei ar putea dubla tarifele pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar, iar Carlo Ancelotti mai stă o perioadă pe Banca Braziliei. România va semna până la finalul acestei luni contractul de împrumut cu Uniunea Europeană privind programul SAFE. Țara noastră ar urma să încaseze aproape 17 miliarde de euro pentru dezvoltarea armatei, a doua cea mai mare sumă alocată după Polonia. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că proiectele de investiții ar urma să se deruleze începând din a doua jumătate a anului. Toți banii trebuie folosiți până în 2030. Împrumutul urmează să fie rambursat în următorii 40 de ani. Cea mai mare sumă din SAFE merge la Ministerul Apărării, iar restul pentru realizarea autostrăzilor din zona Moldovei. România și Polonia, pilonii NATO de pe flancul estic, sunt singurele țări unde majoritatea oamenilor vor o prezență militară americană mai mare. În Polonia peste 50%, iar în România aproape 40% dintre respondenții unui sondaj sunt în favoarea găzduirii trupelor americane, scrie Politico. Acest lucru contează în urma deciziei lui Donald Trump de a retrage cel puțin 5.000 de soldați americani din Germania. Președintele Nicu Șordan declara la summitul B9 că în România mai sunt circa 1.500 de soldați americani, dar țările NATO nu se vor lupta între ele pentru a obține mai multe dislocări de trupe. Fostul șef al direcției Silvice Arad, care a încasat un bonus de pensionare de aproape 300 de mii de lei de la Romsilva, trebuie să returneze acum suma. Decizia instanței este definitivă. Mai mult, judecătorii au respins și solicitarea acestuia de revenire în structură. Teodor Țigan s-a pensionat în 2023, după care a fost reangajat la Romsilva, unde a acumulat pensia cu salariul. El a dat în judecată regia după ce a fost concediat în martie anul trecut, cu 3 luni înainte de expirarea contractului de muncă. Primăria Capitalei ar putea dubla tarifele pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Un proiect de lege se află în dezbatere publică până pe 28 mai. Potrivit acestuia, pentru vehiculele cu greutate de până la 5 tone, tariful de ridicare ar urma să crească de la 200 la 400 de lei. În cazul celor cu masa mai mare de 5 tone, tariful va crește de la 270 la 540 de lei. Transportul vehiculelor cu greutate mai mică de 5 tone va costa 300 de lei. Carlo Ancelotti și-a prelungit contractul de selecționer al Braziliei până la Cupa Mondială din 2030. Antrenorul italian a venit la Naționala Braziliei acum un an, după plecarea de la Real Madrid. Tehnicianul de 66 de ani a condus Brazilia în 10 meciuri și a reușit 5 victorii, 2 remize și 3 înfrângeri. Ancelotti urmează să anunțe lotul pentru campionatul mondial săptămâna viitoare. Vom avea vreme plăcută și caldă azi, cu temperaturi normale pentru mijlocul lunii mai. Pe litoral vor fi 17 grade maxima, în timp ce în sud, în Oltenia și Muntenia, ne putem aștepta la 25 de grade. Spre după amiază se anunță ploi în jumătatea de vest a țării, la munte și izolat în Maramureș, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu What The Fun la Pro FM.
2: Hey, cum să-ți descriu matinalul What The Fun? E ca atunci când intri într-un duș fierbinte după ce ai stat în frig. Open Radio.

0: 7 minute și știți ce zi este astăzi? Pe lângă faptul că e vineri.
1: Mi-ai luat răspunsul?
0: Astăzi, da? Astăzi este ziua bujorului, Ionuț. Este ziua bujorului, care este și oficial floarea națională a României.
1: Wow, nu pot să cred. Și chiar în weekend i-am luat de ei 4 bujori, că am fost în târg și îmi plac foarte mult bujorii și am zis gata, îi aducem acasă. Și cred că s-au și deschis astăzi. Am uitat să mă uit la ei, că sunt pe balcon.
0: De ei e par? Număr par?
1: Atâția, ca să înțelegi, era florăria la sfârșitul târgului, da, și cheltuisem toți târgului. Banii, cheltuisem tot cash-ul și mi-a mai rămas fix de 4.
0: Aha.
1: Da, 4 am cumpărat numai și parcă ne-a dat 5. A zis că e această de asta la români, că nu, că e de bord. În fine, pe lângă faptul că este floarea națională, e și o floare care miroase super frumos și când se deschide, bă, e ceva absolut superb, că tu îl iei așa, îl iei așa mic, așa, concis în el însuși, și pe aia când se deschide,
0: da, mă,
1: arată super frumos.
0: Exact. Deci ne gândeam cu ocazia asta, dacă tot e ziua bujorului astăzi, să transformăm emisiunea în cea mai mare florărie virtuală și să ne imaginăm că, uite, ascultătorii intră în florăria noastră prin mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 și vin să iau un buchet de bujori pentru o persoană care îi merită cu desăvârșire.
1: Deci
0: adică
1: cine...
0: vrem să aflăm de la voi, pentru cine, da.
1: Cine merită cel mai mare buchet de bujori astăzi? Ne spuneți pe WhatsApp la 077 100 1872. Facem dedicații speciale pentru persoanele dragi din viața voastră.
0: Da, mamă, băi, și frumoși rău de tot bujorii. Și uite, chiar asta este fix perioada lor. Este fix momentul în care apar și arată extraordinar și miros extraordinar. Ai văzut ce miros puternic și frumos?
1: Da.
0: Așa, bun. Uite, de exemplu, George zice: soția merită bujori, că îmi tolerează toate prostiile pe care le zic. Chiar mi-ați dat o idee bună să trec pe la florărie în drum spre casă. Vezi? Și îi spui, este și ziua bujorului.
1: Hai să vedem, hai să vă faceți persoane dragi fericite. Poate, cine știe, dacă vreți să facem chiar o surpriză, putem să sunăm și în direct. Dar până una alta puteți să ne dați mesaj pe WhatsApp și ne ocupăm noi de restul. 077 100 1872. Și, din păcate, el nu știa de bujori în perioada aia, domnul Sil, dar știa de trandafir.
0: Ia. Mamă. Băi, Ionuț, așa romantic?
1: Da. Hai, bucurați-vă un pic de melodia asta astăzi de ziua bujorului în România.
0: Și revenim cu mesaje. Cine merită cel mai mare buchet de bujori?

0: Bună dimineața, dragilor! Ha, nu știu, cred că o să-mi arunce toată lumea cu roșii în mine de data asta, dar dacă aș intra în grădina voastră, aș culege un buchet enorm de bujori pentru cineva care îl merită foarte mult și și adoră și mi-aș dărui mie. Am învățat o lecție. În viață trebuie să-ți mai dăruiești și ție că meriți foarte mult.
1: De la Miley Cyrus.
2: Exact.
1: Exact.
2: Respect.
1: Bravo.
2: Nu te judecăm, n-aruncăm cu nicio roșie, aruncăm cu mai mulți bujori dacă vrei.
1: Exact.
2: Și exact asta a zis și Cristina. Eu merit un buchet de bujori pentru că am reușit să trec peste multe, multe frici și anxietăți.
1: Foarte tare. Uite, am aflat și de ce e bine să dai număr par de flori. Pentru că se consideră că însăși cea care le primește este o floare.
2: Și întregește buchetul, bă!
1: Ai văzut?
2: Îmi place.
1: Dar nu mai știu cine l-a trimis mesajul mai devreme. Așa, încă un audio, ia să vedem. Cui ai
2: Daniela
1: cel mai mare buchet de bujori de ziua bujorului?
3: Bună dimineața, Pro FM, Cristi din Brașov vă salută. Cui aș oferi eu în această dimineață un buchet de bujori ar fi pentru a mea iubită frumoasă, pe care o iubesc mult, mult, mult de tot. Și vreau să-i spun că indiferent de ce ne aduce viața, eu sunt mereu lângă ea, la bine și mai ales la greu. Vă salut și spor la cafeluță.
1: Ce Cristian, frumos. Da, foarte frumos mesaj. Ce ai primit acolo, Ionuț?
2: Am primit de la Iuliana și ne-a zis, până și pe site-ul ANAF este prezent bujorul. Și aparent, la postarea cu calendarul fiscal al lunii mai, este
1: o poză cu un bujor.
2: Cu un bujor, iată.
1: Pe ANAF.ro?
2: Da.
1: Dar de unde știi, Iuliana, ai intrat acolo să ce? Și că nu funcționează site-ul în secunda asta, dar Floana n-are nicio vină. Ai intrat, Iuliana, la ANAF acolo. Foarte bine. Așa. Ce mai avem? Cui mai oferim bujoria? Toate femeile merită să aibă bujori în casă, măcar o dată pe vară, zice Clara. Deci, domnilor, știți ce aveți de făcut?
2: Păi da, uite, poate e o idee bună și este reminderul vostru de la noi, de la Pro FM, de la What the Fun? Băgați un pic mâna în buzunar astăzi și să luați un buchet de bujori pentru o persoană dragă.
1: Acum adevărul e că bujorul nu e cel mai prietenos cu buzunarul, dar pe de altă parte sunt flori superbe și o dată pe an.
2: Ce mai e prietenos merge, cu buzunarul,
1: nu?
2: Bogdan?
1: Nu mai e nimic.
2: Aerul.
1: Acolo mașa, exact.
2: Aerul și fluturii.
1: Uite, Tudor, voi ați văzut cât mai e firul de bujor? Când eram mai tineri, luam soției flori destul de des. Știu că și acum le apreciază, dar după ce zice mersi și apoi mă pupă, automat mă întreabă și cât am dat. Și pe aia zice, cum adică jumătate de plin de mașină? Mă iei la mișto?
2: Mai e jumătate de plin acum cu 10 lei ăla. Bună dimineața, ne zice Mădălina, mamei mele, care merită totul, Mădălina de Oradea. Și în aceeași notă, un mesaj cu în care mă regăsesc și a fost destul de trist, a zis așa aici, l-am pierdut. Era cineva care a zis că ar vrea să dea un bujor tatălui, doar că îi trebuie o scară destul de lungă către cer. Aici, gata, uite, Diana.
1: Da.
2: Te pupăm. Un gând bun să știi că pentru cei plecați valorează mai mult decât un buchet de flori. Sper, cu asta mă consolez și eu. Deci te pupăm, Diana.
1: Bun, și vă așteptăm în continuare cu mesaje pe WhatsApp, da? De ziua bujorului. Cine merită cel mai mare buchet de bujori din lume?

0: Acest Baby Baby e cumva de la Britney Spears?
1: Aduce.
0: Mereu mă întreb. Ami și Enigma la Pro FM, 8 și 19 minute, vorbeam de bujori, de ziua bujorului, floarea națională a României, una dintre cele mai frumoase flori. Și vă întrebam cine merită cel mai mare buchet de bujori, să ne dați mesaj audio. Și a zis Patricia, mama mea, nu doar merită cel mai mare buchet de bujori, dar și primește foarte mulți bujori. Este cea mai dedicată educatoare din lume și copiii și părinții știu că iubește bujorii. Așa că toată luna mai are casa plină de bujori.
1: Ce frumos!
0: Nu?
1: Da, ia să auzim și pe Ramona.
2: Bună dimineața, dragilor! Într-adevăr, bujorul este pe site-ul la NAF, pe și eu intru zilnic, fac conturile UIT, cu furnică cu tot. Dacă sunteți atenți, are și o furnică mică pe lângă floare.
1: Da, are și o furnicuță și dacă vă uitați atent, e și Denis Rifai în spate.
3: Bună dimineața, Pro FM, Constantin Sent. Cred că toți bujorii din lume ar trebui să meargă către toate mamele din lume, deoarece pot să zic că am văzut prin ce trece o mamă la naștere, pentru că am asistat, suntem stabiliți în Anglia de mai mult de 10 ani și aici te lasă să stai pe toată perioada de travaliu, naștere, inclusiv până când se iese din spital, stai lângă patul partenerei, soției iubite. Ok. Și pot să zic că perioada dinainte de naștere, travaliu, nașterea, plus cel puțin 3-4 luni prin ce trece o mamă, e, nu știu, e peste ce îți poți imagina. Ele sunt niște eroine, sunt niște femei puternice din toate punctele de vedere și da, cred că mamele merită toți bujorii din lume.
1: Foarte frumos.
3: Și o dimineață frumoasă în continuare.
1: Foarte frumos ai zis, bravo. Constantin, ai dreptate. Totuși, nu știu, dacă ai văzut vreodată un bărbat care e răcit, cred că e pe acolo. Lăsând gluma.
0: Ne chinuim și noi, avem și noi chinuielile noastre.
1: Lăsând gluma la o parte, și în România ai dreptul și este dreptul femeii însărcinate să aibă pe cineva drag acolo. Și chiar astăzi, și bine că mi-a amintit Constantin că m-a rugat de vreo lună de zile să completez, trebuie să faci un formular și să-l trimiți la spital. Spune. Trebuie să-l trimiți la spital să asist și eu acolo.
0: Vrei să te duci
1: normal,
0: să asist la naștere?
1: Normal, dar nu vreau să o las singur acolo. Am fost... Și la concepere trebuie să fiu și la livrare.
0: Nu știu, mă, nu că nu e vorba de lăsat singura acolo, dar mie, de exemplu, Alexandra, când a născut, mi-a zis sub nicio formă să nu-ți dea prin cap să așa, că tu ești mai panicat decât mine și mă panichez pe mine. Lasă-mă cu oamenii ăștia, că oamenii ăștia sunt relaxați. Nu mă stresa.
1: Nu, eu o să fiu pregătit acolo cu glumele proaste, de-abia aștept să fac niște glume acolo, să mai detensionez atmosfera.
0: Să iasă copilul râzând.
1: Da.
0: Așa,
1: normal.
0: Se pare corect. Mulțumim pentru mesaje, dragilor. Chiar foarte frumoase mesaje. Și poate într-un spre casă astăzi dați o fugă repede până la o florărie și luați câțiva bujori. Facem o pauză scurtă și bine, dacă n-ați apucat să dați mesaj și aveți o persoană specială, noi vă așteptăm în continuare pe WhatsApp. Revenim.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: La Kaufland ai super oferte la articole pentru picnic. Din 13 mai găsești pavilion XL Livarno 6x3 metri la 299 de lei bucata și ladă frigorifică Privit capacitate 25 de litri, diverse culori la 69 de lei 99 bucata. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță redință electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
7: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
7: Da, domne.
10: Ian Parafat. Clinica Sante. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Samtec poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Dă savoare momentelor speciale. La tine la Selgros ai vin la cetate 0,75 litri la 26,99 lei. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
13: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
14: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
13: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
14: A, păi un link.
15: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3.959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5.499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
16: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită. La Lidl ai piept de porc cu os feliat la 1,79 lei per 100 de grame, înghețată cornet gelatelli 8 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. Știi că merită.
17: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
18: Trenduri, muzică, energie.
19: Exact ce cauți.
20: Yes!
19: Și da, avem și social fun.
18: Follow Pro FM pe Instagram,

0: 8:30. Bună dimineața.
1: Bună dimineața și trebuie să vă anunțăm, deși am văzut pe internet că toată lumea știe, mesaje pe WhatsApp primim despre experiența Follow Pro FM, care este ceva absolut senzațional. Am trăit-o și eu de 3 ori. Este
0: nu te mai satură Manuel Dinculescu.
1: Exact. Să mergi într-o țară străină pe banii al cuiva, cu avion, cazare, bani de buzunar și un prieten pe care îl car cu tine, sau soț, soție, ce vrei tu, și să te bucuri de concertele celor mai mari artiști din lume, este o experiență absolut ezoterică, dacă îmi permiteți.
0: Este.
1: Este.
0: Într-adevăr.
1: Și anul acesta avem niște super artiști pentru voi.
0: Aici voiam să ajungem, de fapt. Anul acesta Follow Pro FM poate să însemne pentru voi o super experiență la Paris, să-l vedeți live pe Bruno Mars. Și lista continuă. Avem la München pe 12 iulie concert BTS. În Londra pe 16 august puteți să mergeți să o vedeți pe Ariana Grande. Și pe 1 septembrie în Barcelona, te rog, așa se zice, Barcelona, putem să vedem live pe The Weeknd.
1: Da.
0: Și experiențele astea, atenție, sunt pentru un ascultător sau ascultătoare plus 1. Adică e pe cine vrei tu cu tine.
1: Ia uite ce a scris aici Cristina. Eu. Pe da, BTS, da. Eu la BTS, eu vreau la BTS.
0: Te-am notat, doar că înscrierea în concurs se va face ușor diferit, nu da. Doar așa. Și anume, când o să vină piesele de concurs pentru fiecare artist în parte, la momentul potrivit, o să aveți la dispoziție toată piesa. Să dați mesaj audio la 077-101-872 în care să ne spuneți Follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați, și apoi, pe bază de tragere la sorți, cineva câștigă.
1: Da. Tot ce trebuie să faceți momentan este să aveți puțin tică răbdare. Pe 25 mai începe primul concurs pentru Bruno Mars. Așa că până atunci, răbdare, ne mai ascultați pe noi. Uite, poate, de exemplu, ați venit să ne ascultați special pentru aceste concursuri, că ați văzut postarea pe net și poate vă enervăm. Aveți timp până pe 25 mai să vă mai obișnuiți cu noi.
0: Bravo, Ionuț.
1: Nu?
0: Bravo. Îmi place cum.
1: Mintea mea așa funcționează, mereu.
0: Așa. Aveți timp, lăsăm gluma la o parte, să băgați numărul în memorie. 077-101-872. Ăsta este numărul de WhatsApp. Facem și noi o pauză,
1: da,
0: și revenim.
1: Avem de la fața locului, de la Eurovision. O să-l ascultăm pe Fere imediat.
0: Să vedem cum a fost în semifinală.

0: Cred acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu în app. EMAG.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: E pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington.

0: varsă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
1: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: A, păi un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul și grapefruit roșu la 5,49 lei kilogramul. Lidl. Știi că merită.
5: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
6: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves.

0: Fairy, 1,35 litri la 24,49 lei, la Prosop Pufina, 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil, 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
1: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
2: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel îl poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofior și cunturică.
3: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
2: Ei, face cât zeci, așa da, jucăm lejer.
4: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1.444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1.393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Mulțumim, Ionuț, pentru această vocaliză de final.
1: Da, da, mă voi înscrie la Gunoi Vision, unde cât ca un gunoi.
0: Hai să ne concentrăm pe Eurovision 2026, te rog, unde trimite

0: În special este colegul nostru Gabriel Fereșteanu și a trăit evident pe viu semifinala de ieri în care România s-a calificat mai departe la Eurovision. Ne-a dat un mesaj audio să ne explice exact cum s-a văzut semifinala de acolo. Hai să-l ascultăm.
1: Hai să vedem minutul și scorul cu Gabriel Fereșteanu din Viena.
2: S-au anunțat finaliștii, România evident a intrat în finală, v-am zis de mult că o să intre, era absolut normal după toate reacțiile pe care le-am avut, atât din partea presei cât și din partea fanilor Eurovision. România face o figură incredibilă, Alexandra a fost într-o mega formă. Bună dimineața, că n-am apucat să vă spun asta, m-auziți înregistrat pentru că știți cum e, mai și dormim, că vorba e multă muncă aici la Eurovision. Alexandra a fost în formă maximă, ne pregătim pentru sâmbătă, pentru marea finală. Trebuie neapărat să le mulțumim tuturor celor care au votat România și mai ales românilor din diaspora care s-au mobilizat incredibil pentru prima oară de când participă România la Eurovision. A fost o unitate generală de la case de discuri, radiouri, artiști români, diaspora, influencer și așa mai departe, toată lumea pentru exact aceeași cauză, să ne calificăm. Și avem toate motivele să fim mândri pentru că avem o reprezentantă extraordinară și o piesă foarte bună. Bravo Alexandra, bravo echipei Universal, bravo TVR-ului și bravo și lui Magii care a scris la piesa Choke Me. Acum marile emoții se păstrează evident pentru sâmbătă în marea finală. Auziți deja imnul, dacă nu știu dacă se aude pe filmare. Vreți și picanterii, nu? Evident că vreți și picanterii, le-am pregătit și pe astea. Să știți așa că Bulgaria, Dara, da? Este o piesă făcută tot de un român, Tarcea. Asta ar fi o picanterie și a calificat în finală cu reacții foarte, foarte bune. Și în altă ordine de idei, ce am mai aflat astăzi de aici, din zona de presă de la Eurovision, e faptul că vom avea Eurovision Asia, da? Tot curentul ăsta K-pop-ului, că și așa avem Follow Pro FM și că mergem la BTS, da? Tot curentul acesta de K-pop, iată că e transpus și de Eurovision în Eurovision Asia, o ediție care va avea loc în noiembrie în Bangkok. Până acum 10 țări din Asia au confirmat participarea la Eurovision Asia. Și cam atât de aici. Vă salutăm din Press Center. Abia aștept să ne vedem live în studio. O să mai pun pe internet tot ce urmează. Și vă pup din Viena. Hai România! Dacă ne mobilizăm, câștigăm finala. Dacă nu, oricum facem o figură incredibilă cu Alexandra Căpitănescu și piesa Choke Me.
0: Foarte tare. Mulțumim, Gabriel Fereșteanu.
1: Te pupăm și noi din suflet.
0: Din Viena. Da, da, da.
1: Ne pupă din Viena, noi îl pupăm din suflet.
0: Exact. Și apropo, uite că a venit vorba de acest frumos concurs Eurovision. Ați văzut, probabil v-ați uitat și ați văzut piesele care s-au care s-au prezentat frumos la concurs. Acum, unele dintre ele au trecut în finală, nu toate, dar suntem curioși ce v-a atras atenția, ce v-a plăcut foarte mult. Și mi se pare interesant că anul ăsta, băi, sincer, obiectiv, nu o să mă credeți că sunt obiectiv, dar sunt cât pot de obiectiv. Mie mi se par cele mai bune două piese din Eurovision, piesele României și piesa României și piesa Moldovei. Bă, fix astea mi se par cele mai bune, adică știu că e ciudat să o zică un român, normal, n-a ce să-ți placă și ție, dar mie chiar astea îmi plac.
1: Dar sunt foarte bune și piesa lui Satoshi, chiar am auzit-o aici
0: live, a și cântat-o la noi
1: și
0: aici,
1: o energie, da. De-a dărâmat termopanul ăsta de aici. Și uite, spuneți-ne și voi la 077-100-1872 ce piesă din finala Eurovision ați salvat în playlistul vostru, v-a plăcut?
0: Da, uite, mai am una care mi-a plăcut de la Eurovision, dar n-a mers mai departe în finală. Că așa e cu piesele care îmi plac mie de regulă. Ați auzit piesa Estoniei de la Eurovision? O știți? Vanilla Ninja. Îmi place și numele. Da, mă. Too Epic to be True se numește. Maybe this could be heaven. Maybe I'm just a fool.

0: simt ca într-un serial de la de adolescenți americani. La final de serial, așa, când totul se încheie cum trebuie, știi? Da, da, arată cadre cu toți, așa. Ăla e bine acolo, ăsta chiar s-a combinat cu aia, de-i plăcea mult de ea. Hai, 077-101-872. Ce piesă de la Eurovision vă place? Că a trecut în finală, că n-a trecut în finală, mai puțin contează. Ai și tu, eu, nu ziceai?
1: Da, mie mi-a plăcut foarte mult piesa Belgiei, de la Esila. Nu, mă rog, Esila.
0: Cum?
1: Nu, nu, nu, am pronunțat maidanez așa, Esila.
0: Maidanez?
1: Așa. Mă știi doar.
0: Ia
1: asta. Știți că mie îmi place muzica electronică de tip house? Și erau vreo două piese, așa, Germania, Belgia și Austria, dar am mers pe mâna Belgiei. Asta e chiar cântată aseară. Acu două seri în semifinal. Varianta live.
0: Acu trei seri. Dar nu mai contează.
1: Da, acu două seri au postat-o, corect.

0: nicio...
1: Bravo, uite, au mai venit mesaje pe WhatsApp. Ne-a scris, de exemplu, Huni, zice, în afară de Moldova și România, piese pe care le ascult oricum în fiecare zi, ador piesa Greciei, îmi place spectacolul Elveției, a fost genial și chiar am adăugat piesa Elveției în playlist. Și am căutat, zic, ia să vedem, mă, Switzerlandia, cu ce s-a prezentat la Eurovision în 2026.
2: Să vedem, e o piesă neutră?
1: Veronica Fusaro. Alice.
2: O baladă mea. Foarte Amy Winehouse, adică.

0: Bă, dar nu-i ca a noastră, mă, știi? Aici e treaba. Foarte tare.
1: Da, din păcate banii de la Malta n-au venit și la noi să vă recomandăm Malta. Ok, da. Scuze, am fost răutăcios, iertați-mă, e dimineață, e dimineață. Am mai primit o propunere de la Ralu pe WhatsApp. Că Cipru, domne, e pe gustul poporului, e?
0: Cipru?
1: Da.
0: Ia. E balcanică?
1: Un pic, da.

0: Și piesa e ok. Răzvan se uită la noi dezamăgit că n-am zis nimic de Italia, de da. Copilăria ta, practic. Nu ți-am, nu ți-am lăudat Italia.
1: Nu mi-ați lăudat.
0: Dar nici tu.
1: Eu aș lăuda-o. Vreți să vă cânt eu?
0: Acum că ai zis asta, abia așteptăm, Răzvan. Facem o scurtă pauză. O să strecurăm și piesa Alexandrei Căpitănescu imediat.
2: Varianta live de seară.
0: Varianta live, da, și revenim cu știrile Pro FM și apoi ne auzim din nou.

0: acasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu aburi Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Kaufland Gifting și Bun îți aduce prospețime la preț mic între 13 și 15 mai. Doblecei zucchini 6,99 lei.

0: 500 de grame, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Tourism. All inclusive, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 13 și 19 mai. Mere Stark Crimson 4,79 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri, 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
5: La Leroy Merlin ai preț mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
8: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
12: Știm, ai un feed impecabil.
13: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: ascultat piesa Alexandrei Căpitănescu, Choke Me, și a ascultat-o la pachet cu noi și colegul George Sandu. Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Din nou. George, te-ai uitat la semifinală?
1: Chiar am fost la un watch party.
0: Opa!
1: Cu mai mulți oameni care s-au uitat, da.
0: Mm-hmm. Și te-ai bucurat?
1: Bineînțeles că m-am bucurat, pentru că uite ce frumos a fost să anunțe calificatele România și imediat după România, țara mea preferată, Malta.
0: Ia uzi, că aici voiam să ajung, că am auzit că tu undeva acolo, pe lângă faptul că susții România, evident, te bucuri și pentru Malta.
1: Așa îmi place Eurovizionul, că nu îți poți susține țara ta.
0: Și trebuie,
1: trebuie să dai voturile
0: cineva,
1: către
0: da.
1: O altă țară.
0: Da, și ai dat nu doar voturi, ci și foarte mulți bani Maltei de-a lungul timpului în vacanțele astea, 9 sau câte au fost?
1: 9.
0: 9, așa că, da, din România tu practic o să votezi Malta. La finală, nu? Că n-ai cum să...
1: Nu prea
0: sau te duci
1: nu, uite,
0: păi, putem să plecăm la ruse? Toți să votăm România? Întreb. Întreb, nu știu. Zi.
1: Nu cred că o să votez cu Malta în finală.
0: Aoleu,
1: pentru că nu simt că are șanse. Chiar nu simt că are șanse. Adică piesa este foarte bună.
0: Vedem dacă ajunge în turul 2.
1: E deja.
0: E în turul 2, da. Bine, hai să vedem. Uite, în sfârșit avem și noi la Eurovision o piesă foarte, foarte mișto. Ne-a scris pe WhatsApp Adrian. Cea mai bună clasare din istorie pentru România a fost locul 3.
1: De două ori locul 3.
0: Da?
1: Cu Luminița Angel și cu Paula Selling și Ovi.
0: Bun, hai să vedem dacă reușim anul ăsta. Cred că e anul nostru să sperăm real că o să batem acest record. Cine știe ce putem să obținem în finală. Hai să vedem și cum stăm cu știrile Pro FM. George Sandu, te ascultăm.
2: România riscă să piardă 15 miliarde de euro din PNRR pentru reforme nefăcute. La Onești se va construi muzeul Nadia Comăneci, iar Didier Deschamps a anunțat lotul Franței pentru Mondial. Am trecut cu bine de examenul în fața Comisiei Europene și vom primi banii PNRR și cererea de plată numărul 4. Executivul comunitar a anunțat că a aprobat alocarea tranșei în valoare de 2,6 miliarde de euro. Asta după ce a constatat că am atins cele 38 de jaloane și 24 de ținte stabilite. Plata efectivă a banilor va veni după aprobarea în Comitetul Economic și Financiar. Cu acești bani ajungem la aproape 13 miliarde de euro atrași prin PNRR. Un mesaj de felicitări a venit de la Ursula von der Leyen ieri. Eforturile voastre de reformă sunt răsplătite, a scris președinta Comisiei Europene pe X, fostul Twitter. Un avertisment vine în același timp de la ministrul interimar al fondurilor europene Dragoș Păslaru. Ne bucurăm de banii primiți ieri, dar riscăm să pierdem mult mai mult, până la 15 miliarde de euro din PNRR mai exact, doar dacă reformele și proiectele asumate în fața Comisiei Europene nu vor fi duse la capăt, spune oficialul. În lipsa unui guvern plin, proiectele de lege vor trebui trecute prin Parlament până la 31 mai, pentru a îndeplini jaloanele restante. Nicu Șordan a dat asigurări că, în ciuda moțiunii de cenzură, partidele din fosta coaliție vor colabora pe proiectele din PNRR. Șeful Autorității Vamale Române, Mihai Savin, a fost pus sub control judiciar timp de 60 de zile. El este urmărit penal pentru infracțiuni de fals intelectual și complicitate la uz de fals. Procurorii îl acuză că a emis retroactiv un ordin prin care și-a ajutat un consilier să-și recupereze permisul de conducere. Consilierul a fost prins de poliție în timp ce conducea cu girofarul și cu viteză, deși nu avea acest drept. Mihai Savin a fost numit președinte al Autorității Vamale Române în urmă cu 4 luni de premierul Ilie Bolojan. Muzeul Nadia Comăneci se va construi la Onești, locul natal al fostei gimnaste. Guvernul a aprobat ieri modernizarea și extinderea bazei sportive, unde s-a format marea campioană. Suma pentru această investiție se ridică la peste 24 de milioane de euro. Noul complex sportiv va avea 9 corpuri, inclusiv o sală de gimnastică modernizată și dotată la standarde europene. Toată lucrarea trebuie dată gata în 2 ani. Anul 2026 a fost declarat anul Nadia Comăneci, când marcăm 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii, obținut de Zeița de la Montreal. Selecționerul Franței Didier Deschamps a anunțat lotul pentru Mondialul din vară. Printre cei convocați se numără Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Marcus Thuram și Aurelien Tchouameni, printre alții. Va fi ultima competiție mare pentru Deschamps în calitate de antrenor al naționalei. Presa din Franța scrie că acesta va fi înlocuit cel mai probabil de Zinedine Zidane. Vom avea vreme plăcută și caldă azi cu temperaturi normale pentru mijlocul lunii mai. Pe litoral vor fi 17 grade maxima, în timp ce în sud, în Oltenia și Muntenia ne putem aștepta la 25 de grade. Spre după amiază se anunță ploi în jumătatea de vest a țării, la munte și izolat în Maramureș, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: Îmi pare rău pentru domnul DJ Almud, don't say her name, eu o să-i spun her name, pentru că her name este Lidia Borlan și este în această dimineață în studioul Pro FM, invitată specială. Bună dimineața, Lidia!
1: Bună dimineața!
2: Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Lidia, ca și mulți dintre noi, face un milion de lucruri, printre care stand-up, antrenor fitness, zic
1: da,
0: bine?
1: Da, de grup fitness și personal.
0: Da, mai face și evenimente caritabile. Mai e și bonă, dacă bonă?
1: Da, ocazional sunt și bonă.
0: Am mai ratat ceva?
1: Momentan mai fac figurație. Când mai prind filmări, mă duc și fac câte o figurație simplă sau specială, mai rar, dar simplă în principiu.
2: Și în ce filme ai făcut figurații până acum?
1: Am fost în câteva filme, The White House, de exemplu, care este un film american, dar cred că o să apară peste vreun an sau... S-a filmat aici.
2: S-a filmat la noi? Asta
1: da, parcă la studiourile Buftea s-a filmat. Uh-huh. Am mai fost la câteva reclame.
2: Și ce trebuie să faci când faci figurație? Ce presupune mai exact? Cum e viața de om care face figurație?
1: Mi se pare foarte amuzant, pentru că uneori nu trebuie să faci mare lucru, adică doar trebuie să... Asculți indicațiile regizorului sau celui care este acolo și trebuie să repeți aceeași acțiune simplă, de exemplu, să aplauzi de super multe ori.
2: Cam de câte ori se trage o scenă? Uite, că putem să aflăm cu ocazia asta.
1: De minim 20 de ori.
2: Mamă!
0: Bogdane, n-ai putea să faci. Ai auzit care a fost primul lucru? Da.
2: Nu trebuie să, vorbești.
0: Nu, trebuie să asculți. Iată! Iată-l neascultând.
2: Da. Da, nu e, clar nu e de mine. Dar ai avut asta, nu știu, trebuia să treci prin cadru cumva sau să faci ceva?
1: Asta ultima la care am fost mi s-a părut cea mai amuzantă. Nu o să zic la ce este momentan. Este o reclamă și fiecare persoană de acolo a trebuit să poarte un costum. Iar eu am fost un os.
2: Tu ai fost un?
1: Os.
2: Un os?
1: Mm-hmm.
2: Nice. Și cei din jurul tău ce au fost? Ce puteai să mai fii? Da, ai nimerit osul.
1: Ou. Mm-hmm. Găină, cocoș. A fost cineva îmbrăcat în ceva care arăta ca niște alge, ca o, nu știu, iarbă. Așa, omul camuflat.
2: Așa.
1: Și...
2: Păi ești bine, os.
0: Dintre toate astea, osul sună cel mai bine.
1: A fost foarte amuzant.
2: Ești bine, uite, a zis Cosmin pe WhatsApp. Deci ați invitat o figurantă, înțeleg?
1: Exact.
0: Da, asta trebuie să te obișnuiești un pic, că oamenii de aici sunt amuzanți și, din păcate, și noi mai suntem ciuca bătăi.
2: Bine, ea care face stand-up, nu da. Cred că trebuie să explicăm.
0: Da. Așa. Și voiam să vorbesc ceva cu voi, dragilor, și cred că tu, Lidia, poți să ne ajuți foarte mult. Am descoperit o chestie foarte interesantă și mi-a luat numai mult, numai puțin de 5 minute să o fac și o să mă ajute toată viața.
2: Mm.
0: Acum cât am fost și am renovat apartamentul, mă rog, nu eu, dar mă mai duceam și eu din când în când acolo, la început a trebuit să măsor diverse lucruri și, evident, îți pare genul de om care are ruletă?
2: Mi se pare că ești genul de om care pune mâinile cumva și se plimbă cu ele. Uite, stai că am luat dimensiunea cu mâinile,
0: exact.
2: Mă duc până la bucătărie, da, mă, merge tablou aici.
0: Exact, pentru că eram acasă și nu știam să măsor acolo, că n-aveam, am încercat cu telefonul, dar am zis că poate nu e exact. Și am văzut eu un life hack când m-am dus acasă, mi-am depărtat degetele de la mână cât am putut. Așa. Și am măsurat de la un deget la altul și am ținut minte câți centimetri sunt. Atunci, acum nu mai știu. Wow. Dar am ținut minte atunci.
2: Cum așa, ai tras la maxim de ele?
0: Da, tragi la când maxim de degete, deci desparți degetele așa, ca omul păianjen.
2: Și faci din vârful degetului mic în vârful degetului mare.
0: Da, și ții minte acea distanță. Și apoi faci și după aia mai trebuie să și aduni. Aia matematica, teoretica ai învățat-o deja.
2: Păi și ce faci? Ai 3 mâini și 3 sferturi. Cum faci cu
0: tine? Păi tu știi cât e de la un deget la un deget. Tu ții minte, asta zic, ții minte dimensiunea. Aduni. Da, okay. Sunt, nu știu, 10, să fiți, parcă erau vreo 16-17 cm, să zic, 18.
2: Păi da, m-am înțeles, dar la un moment dat pui mâna și e până la aproape jumate. Ți se pare ție că e jumate?
0: Păi, asta este extra steps, dacă vrei. Mai măsori și de la celelalte degete. Și îți notezi pe telefon și știi, de la degetul mic la asta cu verigheta, pac, ai atâția centimetri. De la asta până la asta
2: păi, stai, mă, un pic și deschizi tu mereu la fel, perfect.
1: Păi, asta mă întrebam și eu, așa, da?
2: Dă bine
1: de fiecare
2: să
1: dată.
2: Mă rog. Și,
1: în fine,
2: de-aia nu ți-a ieșit ce trebuie în casă,
0: de-aia
2: nu?
0: De-aia am cumpărat 3 pantofare în loc de 2, că nu încăpeau decât 2, dar asta a fost o altă problemă pentru o altă zi. Dar ideea e că a fost un skill care mi-a luat 5 minute să îl învăț și mă va ajuta de acum toată viața. Cine știe când trebuie să izbucnesc în ruletă, să măsor, pac, ceva, ia uite, fii atent, monitorul ăsta are...
2: 2 palme.
0: 2 palme?
2: Pe care le iei de la colegii de la tehnic, dacă pui mâna pe ecran.
0: Și eram cu... A zis cineva pe WhatsApp, bine că n-ai măsurat cu cana gradată. Ideea, bă, vă rog eu frumos, potoliți-vă, că sunteți, unde este mai ce, la AM Sport, potoliți-vă. Deci eu voiam să vorbesc ceva serios și util, să ne spuneți voi pe WhatsApp ceva ce durează 10 minute maxim pentru a fi învățat
2: și schimbă viața.
0: Și îți folosește toată viața.
2: Bun, uite, o lăsăm și pe Lidia să se gândească. Vă așteptăm și pe voi cu mesaje și revenim. Bună dimineața!

0: Ceva ce o să înveți în 5 minute, hai 10, hai treacă de la noi 10 minute, dar îți schimbă toată viața. Hai să vedem pe WhatsApp ce mesaj am primit de la ascultători și o să o întrebăm și pe Lidia, invitata noastră de astăzi. Dar uite, începem cu Cristina,
1: care a zis foarte frumos: respirații pentru calmarea atacurilor de panică. În 10 minute cu siguranță se învață și ți este de ajutor toată viața.
0: Yes.
1: Da.
0: Perfect, super util. Lidia, tu ce ai învățat în câteva minute și ți-a schimbat viața?
2: Eu am învățat la un curs de prim ajutor să fac CPR.
0: Manevrele de resuscitare, astea cu apăsatul pe piept?
2: Exact, exact. Și e diferit pentru adulți, pentru copii și pentru bebeluși.
1: Și pentru femei.
2: Corect.
0: Și e adevărat aia cu piesa?
2: Ha, da. Ha, da, ha, da. Este.
0: Ăla e ritmul?
2: Da, asta e, exact asta este ritmul de la piesa asta. Sau mai poate fi și Highway to Hell. Depinde ce muzică
0: preferi. Hai cu aia,
1: cu Stayin' Alive, totuși.
0: Hai cu Stayin' Alive. Dacă ar fi să alegem. Bun, ce poți să și ce mai?
2: Și încă un lucru pe care l-am și citit, l-am verificat, am vrut să fiu sigură și pentru că și eu am venit cu bicicleta azi dimineața aici la voi. Poți să înveți să mergi pe bicicletă în 10 minute.
1: Asta a zis și Cosmin pe WhatsApp aici.
2: Serios?
1: Mersul pe țoaclă.
2: Bă, pe foarte țoaclă. Tare.
0: Da, și mișto că nu poți să nu-l mai uiți nici dacă vrei.
2: Dacă e ca mersul pe bicicletă.
0: Da, mersul pe bicicletă, dacă am învățat ceva în viața asta, este ca mersul pe bicicletă. Corect, așa este.
1: Iată, Oana, cum să coși un nasture. Am avut un iubit care dacă îi picau nasture, cămașa intra în spatele șifonierului și nu mai apărea.
0: Da, eu, aparent, am fost într-o relație cu ea.
1: Da.
0: Bună, Oana!
1: Mihai, cum să depistezi aurul fals? Știu că nu suntem în vestul sălbatic, dar tot ajută să știi. Nu știi când îți trebuie.
0: Păi cum îl depistezi?
1: Îl mesteci?
0: Îl mesteci?
1: În sensul că
0: îl înghiți.
2: Cred că îi ai
0: și apoi scoți pepitele și dacă e încă acolo aurul.
1: Foarte frumos.
0: Nu știi mă, ce, din el e moale.
1: Știi ce trebuie să facem? Nu că trebuie să ascultăm pepita.
0: Dacă tot...
1: seama că ai zis pepita.
0: Am zis pepita, na, e, da. E deja compulsiv din partea noastră.
1: Hai să vedem ce am învățat. Hai. Lady M în 5 minute și a schimbat toată viața.
3: Hello, dragilor! Pentru fiecare dintre activitățile următoare folosesc maxim 10 minute și o fac în mod repetat. Spălat pe dinți, aha, duș, schimbat lenjerie, două fierte și ar mai fi câteva. Mersi!
1: Aia, astea le face în 10 minute.
0: Le face în 10
1: minute.
0: Da,
1: mi-am întrebat cum este să le înveți în 10
0: minute. Ce poți să înveți rapid și schimbă viața, da. Hai, scoate pepita, Ionuț! Hai, tată! Asta e! Și uite, o să vă zic și eu ce am învățat în 2 minute și mi-a schimbat viața. Și nu o să-mi ia 40 de minute să vă spun despre ce e vorba. Imediat.

0: astăzi este vineri, s-a făcut 9 și 20 de minute. Orice vă așteaptă de făcut astăzi, n-are cum să fie atât de rău. Cât de greu poate să fie la final de săptămână.
1: Și și dacă e, you got this.
0: Exact, vă rezolvați.
2: Așa e, orice ar fi.
0: Și vorbeam mai devreme despre lucruri pe care le poți învăța în câteva minute și îți poți schimba viața. Și sincer, nu mi-au luat mult să învăț să fac asta, mi-au luat mult să-mi dau seama cât de important e să învăț să fac asta. Să zic nu. În viața asta, să zic nu.
2: E foarte important să înveți asta.
1: Bă, da, cred că ți-a luat 10 minute, frate,
0: da, un nu.
1: Eu mă chinui de 30 de ani.
0: Băi, de momentul în care m-am hotărât că am nevoie să fac asta și că e sănătos pentru mine, nu am mai durat multe secunde până când am început să fac asta, dar nu ăla real, nu de ăsta în care te scuzi și nu știi ce să mai găsești și faci o propoziție de 20 de minute doar ca să te justifici.
1: Eu acum așa sunt. Măcar nu mai zic da, dar zic nu plus podcast 20 de minute de ce te-am refuzat și îmi pare rău și nu te supăra pe mine.
0: Da. Țineți minte chestia asta. Nu. Nu pot sau nu vreau. Astea sunt propoziții întregi. Adică nu trebuie să justificăm de fiecare dată orice lucru facem. Că până la urmă, un om, dacă te respectă, o să accepte și un nu. E normal, nu?
2: Corect.
0: Nu poți să așa faci este. Întotdeauna ce vor cei din jur.
1: Ți-a scris Cosmin pe WhatsApp. Dacă te roagă Bogdan cineva să nu mai vorbești mult, ce îi spui?
0: Ce-am învățat să spun în ultima vreme? Nu. Hai, pe WhatsApp, ce mai avem? Ce-a mai zis lumea? Ce se învață foarte ușor și e foarte util? Ia uite, măsoară de două ori, taie o dată. Înveți treaba asta la un moment dat și o aplici toată viața.
1: Da.
0: Și
1: e bun.
0: Ionuț, nu cu palmele, nu măsură.
2: Eu mă gândeam la păr.
0: Și la păr.
1: Da, uite, să cauți pe Google, a zis Lavinia. Sincer să vă spun, ar fi util ca oamenii să învețe să caute lucruri pe net. Jur că zilnic dau peste oameni care nu știu cum să caute pe Google. Și eu văd în secțiunile de comentarii.
0: Ce
1: comentarii
0: înseamnă?
1: Care ar putea fi căutări pe Google.
0: Ce? Adică, nu
1: vezi ceva și ce e asta? Caută, frate, pe Google, ce vrei să zic? Și îți mai dai seama dacă că cineva nu prea știe și nu se pricepe cu internetul, dacă intră pe Google și scrie Google și dă click pe Google ca să intre din nou pe Google ca să caute ceva. Așa că ai văzut, e cea mai funny chestie.
0: Da, știi cum îți mai dai seama că nu știe lumea de internet și nu se pricepe deloc? Că în momentul în care zici să-ți dea adresa de mail și începe cu www. Ați pățit vreodată?
2: Da.
0: Zici mie mail-ul tău. www. Zic, ok, acolo marfă.
1: Hai, zic cu HTTPS, bare. Da. Ia, hai că mai avem un mesaj audio și gata.
3: Dacă înveți să asculti fără să întrerupi, asta o să schimbe viața total.
0: Am mai tăcut un pic, că poate mai avea ceva de zis să nu întrerupem. Dar da, da, total de acord.
1: Eu nu știu cum...
0: Înveți mult mai multe ascultând decât vorbind.
1: Larisa acum a învățat un 10 minute să faci sarmale și te ajută toată viața, că pare un pic mai complicat de 10 minute totuși.
2: Eu mă gândeam că paste poate înveți sau clătite în 10 minute, dar sarmalele sunt cam top.
0: Am învățat că decât să îmi pară rău, mai bine să-mi fie rău. 70% ajută, a zis Cosmin, conform unui propriu studiu. Facem o pauză scurtă și revenim imediat.

0: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți formașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 297-311 grame cu 25% reducere la doar 27 de lei 59 prin card Connect și telemea de vacă în saramură de Laco, 400 de grame cu 30% reducere la doar 17 lei 27. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Hai, bună dimineața, sunteți la Pro FM. E 9 și 30 de minute și ieri m-am plimbat pe stradă puțin, așa vreo 3 km, deci clar am venit cu povești.
1: Și cu picioarele astea frumoase. Uite ce picioare.
0: Păi cum se face? Deci ce se întâmpla?
1: Da, stai să mai spune și pentru cei care au deschis radioul, că Lidia Borlean este alături de noi, este invitata noastră de astăzi. Și este foarte curioasă să vadă de ce te-ai plimbat 3 km.
0: Sincer, am avut o repetiție pentru spectacol și când am vrut să mă sui în autobuz, era prea plin și am lăsat-o pe doamnă și eu m-am dus pe jos. A zis, și ceva e un semn. M-a dus pe jos, mai economisesc și 3 lei să nu dau pe bilet. Și m-am luat așa pe jos, în fața Tribunalului București, acolo foarte frumos. E foarte frumos să vezi oamenii care, așa paranteză, oamenii care au treabă la tribunal, așa, să vezi în ce categorii se mai fac infracțiuni, foarte frumos. Și
2: micile bucurii.
0: Da, exact, așa, să te uiți să observi
1: viața. Mi-ai întrebat și tu, pe trept acolo, tu ce ai făcut?
0: Da, de ce te-au luat? De la ce v-ați luat? Nu, și când să ajung la ultima trecere de pieton dinspre casă, aveam verde și mașinile care făceau dreapta aveau și ele verde și un domn mi-a acordat prioritate. Mamă, și când m-am apropiat așa, o mașină din asta, cum ai tu, nemțească așa, dita mai aia, cu suspensiile, astea, plăcuțele, discurile,
1: alea etrierele.
0: Așa, etrierele colorate așa, cu un M pe ele. Bă, o mașină superbă, dinăuntru se auzea o manea puternică, așa, și eram ce, mamă, impresionat, așa, și zic, evident.
1: Dar te-ai impresionat cu tot cu maneaua de la...
0: Cu totul m-a impresionat, era așa și un domn, 40...
1: Uite, bă, și a trecut și testul, ascultă și manele, așa.
0: 45 de ani, așa, cu freza făcută și când trec așa cu ochii în jurul geamului, mă uit, avea centura trasă în spatele scaunului.
1: Da.
2: Vai, nu se poate.
1: Detaliu care a stricat tot.
0: Bă, tot eram gen, bă, ai așa o mașină frumoasă. Asculți ce muzică vrei tu în mașina ta pe care ți-ai cumpărat-o și când colo... Ai centura dată pe-n spate. Cum adică, mă? Ai o mașină cu sisteme de siguranță, că ai airbag și între picioare ai un airbag să te protejeze și tu pui centura pe-n spate.
1: Adevărul e că pun ăștia 100.000 de sisteme de siguranță și noi nu știm cum să facem să nu purtăm centurile, am înnebunit.
0: Da, și era ce, mă, mi-a stricat toată experiența, așa, l-admiram, eram pregătit să-i fac și un ok la geam, așa, bă, bravo, frate, ai reușit în viață.
1: Când să-l lauzi?
0: Da, când să-l laud...
2: Ți-a creat probabil o așteptare prea mare și când ai văzut că de fapt nu...
0: Și aia e centura, nu pe spatele lui, pe spatele scaunului. Deci nu se vedea centura deloc, era trasă prin spatele...
1: Era după porbagă. Te-ai dat în spatele mașinii. Poate venea centura pe după stopuri.
2: Poate are o simbolistică și tu nu știi.
1: Ia, hai să vedem. Situații în care a apărut acel detaliu care a stricat tot. Lidia, ai pățit și tu?
2: Am pățit și eu, da. Acum câteva luni am fost la o cursă Spartan în Sovata. E o cursă cu obstacole.
1: Așa.
2: Și știam că unul din băieții care merge și el la cursă mă place puțin, pentru că mi-a zis.
1: Așa.
2: Ideea e că noi în ziua respectivă ne-am întâlnit la o cafenea la 8 fix. S-a dat întâlnirea, nimeni nu ar fi ajuns la 8 fix. Și băiatul respectiv mi-a dat mesaj la 8 fix: hei, sper că nu dormi. Și pentru că trebuia să-mi vină și ciclu, eram un pic așa, am explodat. Eram, cum adică să-mi dai la 8 fix mesaj? Lasă-mă în pace, adică a fost...
1: Erai hormonală?
2: Eram foarte, da. Și am reacționat un pic, nu știu, cred că tot drumul pe mașină, pentru că am mers cu el, cu mașina și cu încă două alte persoane, m-a enervat orice făcea. Dacă mânca ceva, dacă respira, orice, nu... Da. Mm-hmm. Și nu a mai ieșit nimic.
1: Deci au fost multe detalii care au stricat totul acolo. N-a fost doar unul.
2: Da, dar primul, ăla mi-a dat trigger, mesajul de la ora 8 fix: hei, sper că n-ai adormit. Și eram... Nu.
1: Am înțeles. Hai la 077 101 872. Hai afară la WhatsApp. Da. Să vedem dacă vi s-a ieșit și vouă detaliul care...
0: Uite,
1: a stricat
0: aici,
1: tot.
0: La Paula, un detaliu care a stricat absolut tot. Ne-a zis în felul următor: am cunoscut la facultate un tip foarte mișto, glumeț, drăguț, îmbrăcat classy, nice, mirosea super. Apoi am cunoscut-o și pe iubita lui.
2: Oh.
1: Un mic detaliu, da. Avea 1,72, detaliul, era blondă și foarte frumoasă. Cazare foarte mișto în Grecia, ne-a zis Cristian, vasul de toaletă pătrat.
0: Pătat?
1: Pătrat.
2: Am stat și eu undeva, la un moment dat, unde vasul de toaletă era rotund și n-aveam capac la el, era doar rotund.
1: Era cerc? Nu,
2: era cerc.
0: A, doar vasul?
2: Doar vasul, n-aveam capac. Aha. Era doar așa.
0: Dar asta cum adică, mă, vas pătrat? De toaletă pătrat? Unde ai făcut? În Minecraft? Unde ai făcut? În Grecia, în Minecraft?
1: În Roblox
0: ai
1: Hai, pe WhatsApp să vedem ce detaliu a stricat toată treaba și revenim.

0: comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neac! EMAG!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonă Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat.

0: Du-le la viață cu ofertele solare pentru planurile tale. La Raiffeisen ai ofertă la creditul de nevoi personale cu dobândă de la 5,55%. Îl obții pe loc, în orice agenție sau în câteva minute de oriunde ești prin aplicația Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
1: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: A, păi un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup, 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL, 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Dă savoare momentelor speciale. La tine, la Selgros, ai vin la cetate 0,75 litri la 26,99 lei. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
8: Cum să-ți descriu matinalul What the Fuck? E ca atunci când deschizi frigiderul vara și cineva a pus apa la rece.

0: că s-a făcut deja 10 fără un sfert, domnul Bodonea. Uite așa de repede trece o dimineață la radio, o dimineață de vineri. Și uite, suntem curioși și pentru Lidia, cum se simte. A trecut repede timpul până acum, Lidia?
1: Chiar a trecut repede, mi se pare că a zburat, nu mi-am dat seama cum. Pentru mine personal, voi că sunteți de mai devreme aici, nu știu
0: la dacă... La fel și pentru noi, venim în fiecare dimineață la 7, facem așa și s-a făcut ora 10, gata. Cred că și pentru ascultători e la fel. Deși voi mai sunteți prin trafic, vă mai enervează una alta, stânga-dreapta, dar sperăm că vă facem noi viața un pic mai ușoară și mai frumoasă. Vorbim despre detaliul care a stricat tot. Și au mai venit mesaje.
2: Da, uite, George, am cumpărat o mașină second hand, în stare perfectă, motorul bridge, piele la interior, preț bun. Fostul proprietar însă fusese obsedat de parfumurile auto cu miros de vanilie. Au trecut 6 luni de când o am, am spălat tapiseria de 3 ori, dacă e cald afară, mașina mea încă miroase a gogoșerie.
0: Intră parfumul așa de tare, mă? În...
1: Da,
0: mă?
1: Da, mai bine așa decât afum de țigară sau, nu știu, alte chestii, nu?
0: Da. Eu am rămas marcat de povestioara asta pe care am trăit-o când eram puștan. Am văzut o fată, băi, bă, nu există, deci știi că cam filme, am văzut-o și gata, am încetinit timpul. Am zis, mă, era perfectă, superbă, super îngrijită, vorbea foarte frumos. Și la un moment dat am ajuns în conversație cu ea și zic, mamă, fii atent aici, că am întâlnit-o, How I Met Your Mother trăiam eu pe vremea aia, știi? Și vorbește drăguț, zâmbește, la la la, și la un moment dat vine o prietenă de lângă ea și asta se întoarce și zice, stai, fă un pic, nu vezi că vorbesc cu băiatul? Mamă, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Am fost șocat. Cred că mi-a picat și fața.
3: Bine, la mine în ochi a crescut.
1: Și ce? La mine un pic.
0: Ce a crescut la tine în ochi? Un trandafir crește la firida
3: ta. Da.
0: Băi, frate, deci mi-a dat ca un pumn în stomac, așa zic, ok. Era, oricum era prea frumos.
1: Și n-ați mai vorbit după aia?
0: A, am mai vorbit un pic, dar nu știu ce-am mai zis, că n-am mai ascultat.
2: Da, uite, am un coleg extraordinar de birou, muncitor, săritor, te ajută cu orice proiect, ne zice Vlad. Singurul lui defect e că atunci când tastează, lovește tastele cu atâta ură, zici că bate șnițele. Când avem o zi de rapoarte, îmi vibrează monitorul de la tastatură.
0: Da, mă, frate, de ce bat oamenii așa în tastatură? Mai bateți tastaturile.
1: Poate le place sunetul ăla de, știi, ASMR de taste.
0: Da. E ceva acolo.
2: Corina a fost la o nuntă într-un castel, tot organizat impecabil, mâncare fină, decor de poveste. Detaliu de coșmar, DJ-ul avea o problemă cu efectul de ecou la microfon și toată noaptea, când striga, să curgă șampania! Ecou repetat de 5 ori în boxe mai încet. Adică era la discotecă în peștera Mulierii.
0: Uite un detaliu care a stricat tot pentru fetița mea, pentru Natalia. I-am cumpărat mouse. Uite, mi-am amintit acum că vorbeam de tastele astea mecanice. I-am cumpărat mouse fetei, că nu mai avea mouse. Și m-am dus acasă, i-l-am dat foarte frumos, încântată. Era și culoarea, nu știu cum, mișto, cu galben. Bă, și-a apăsat pe click și s-a auzit exact cum fac eu acum. Nimic. Ma. Păi ce e asta? Ce să fac cu asta? Că nu face click, click, click, click, click, click. Și zic, păi cum că e silent click, tată? Asta e șmecheria, că nu-ți mai face să-ți facă, te facă cu creierii. Să mă facă cu creierii? Putem să-l dăm înapoi? Se poate schimba? Zic, așa de important e pentru tine să se audă, uite, sunetul ăsta.
1: Da, deci,
0: dacă
1: e,
0: nu face
1: ceva.
0: Așa, nu îl consideră mouse.
2: Uite, și Cristina, și cu asta încheiem, ne-a zis, am fost la o întâlnire cu un băiat care m-a scos la film, eram tare îndrăgostită de el, a vărsat popcornul pe jos, da. A călcat peste el. Până aici, nicio problemă, toată lumea greșește.
1: Corect.
2: Și apoi a zis, lasă că are cine să curețe.
1: Ah! Urât, urât.
0: Ah, acolo, da.
1: Tăi,
0: e, asta este, sperăm să n-aveți parte, dar cu siguranță apare din când în când detaliul la care strică tot. Un mic detaliu care face totul frumos este weekendul care urmează să vină și ne bucurăm că v-ați trezit în această dimineață de vineri cu noi. Ce să zic, ținem pumnii delegației României, da, la Eurovision și mulțumim, Lidia, că ai venit în studioul nostru. Sper că ți-a plăcut.
1: Mi-a plăcut foarte mult și vă mulțumesc frumos de invitație.
0: Și felicitări că ai găsit studioul, că înțeleg că n-ai găsit din prima, inițial ai ajuns în altă parte.
3: S-a ajuns la biserica aia.
1: Asta, am ajuns la o biserică evanghelică, dar era doar o ușă și deasupra scria biserica evanghelică, ceea ce, ok, poate așa e...
0: Tu ai zis că stăm ascunși.
1: Am crezut că sunteți foarte undercover.
3: Ai ținut minte cum se numește?
1: Ce?
3: Biserica?
1: Ia, stai așa să...
3: Că e foarte funny cum se numește.
0: Ia, ai poză?
1: Camera de sus.
3: Biserica evanghelică, camera de sus.
0: Wow. Am înțeles. E, uite, ai ajuns până la urmă la studioul de sus. Mulțumim că ai ajuns. Mulțumim,
2: păi da, mă, că te rogi la el de sus. Are sens.
0: Hai, v-am pupat, să aveți weekend frumos. Toate cele bune, ne auzim luni de la 7. Ciao.
2: Ciao. Pa, pa, pa, pa, pa.
4: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!
5: La pescăria Selgros găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
6: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în

0: E pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina. Chiar poți să ajungi acolo. Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august.
5: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
4: Pentru că e mai fain împreună.
6: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
9: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
10: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german 250 grame la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Muzică în boxe. Content în feed.
12: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

Bun găsit la știri, Alexandra Căpitănescu duce România în finala Eurovision. Autobuzele supraetajate pentru turiști revin în București de azi, iar Jannik Sinner a dobărit un record deținut de Novak Djokovic. România s-a calificat în finala Eurovision după 4 ani. Alexandra Căpitănescu este cea care a reușit performanța cu un show care s-a diferențiat total de restul numerelor de aseară. Este un vis devenit realitate și promit să dăm tot ce avem mai bun în marea finală, a spus artista pentru Libertatea. Între timp s-a afișat și lista cu ordinea din finala de mâine. România va intra în concurs penultima. Tot aseară au trecut de semifinale Malta, Bulgaria, Ucraina, Australia, Danemarca și Cipru, printre altele. În total, 25 de țări se vor lupta pentru trofeul Eurovision și pentru șansa de a găstui ediția următoare. Alex, băiatul de 5 ani găsit viu după aproape 2 zile singur în pădure, a supraviețuit pentru că s-a ascuns într-o scorbură și fără să conștientizeze pericolul. Este explicația directoarei Spitalului de Pediatrie din Sibiu. Medicul Camelia Grigore spune că micuțul nu a intrat în panică, a găsit un loc ferit și a rezistat pentru că era obișnuit cu viața în aer liber la ferma familiei. Copilul a fost descoperit de salvatorii după 43 de ore de căutări intense. Autobuzele turistice supraetajate revin de astăzi pe străzile capitalei. Acestea vor circula în weekenduri de la 10 dimineața la 9 seara, iar numărul lor poate fi suplimentat pe parcursul verii în funcție de cerere. Traseul are o lungime de 16 km și îi poartă pe turiști pe lângă cele mai frumoase destinații din oraș. În această lună, biletele au un preț promoțional de 49 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copii și sunt valabile toată ziua. Autobuzele turistice au fost lansate în toamna anului trecut și au transportat 8.300 de călători. Secretarul de război Pete Hegseth a anulat rotația a 4.000 de militari americani în Polonia. Oficialii Pentagonului au fost luați prin surprindere, mai ales că echipamentele începuseră deja să sosească în țară. De aproape un an era plănuită această rotație, iar Polonia este una dintre puținele țări preferate ale lui Trump din Europa. Decizia Pentagonului vine la scurt timp după ce Donald Trump a anunțat că își ia înapoi 5.000 de soldați din Germania, după ce a fost criticat de cancelarul Friedrich Merz. Jucătorul de tenis Jannik Sinner a doborât un record deținut de Novak Djokovic. Italianul a bifat a 32-a victorie consecutivă la turneele Masters 1000, cu una mai mult decât sârbul. Sinner a cucerit 5 turnee de 1000 de puncte la rând, la Paris, Indian Wells, Miami, Monte Carlo și Madrid. Turneul de la Roma este însă singurul care îi lipsește din palmares. Următorul meci de la Foro Italico este cu Daniil Medvedev, astăzi, pentru un loc în marea finală. Vom avea vreme plăcută și caldă, cu temperaturi normale pentru mijlocul lunii mai. Pe litoral vor fi 17 grade maxima, în timp ce în sud, în Oltenia și Muntenia, ne putem aștepta la 25 de grade. Spre după amiază se anunță ploi în jumătate de vest a țării, la munte și izolat în Maramureș, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.

Ascultă Venger de la 10.

0: 100 de grame, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
2: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită. La Lidl ai piept de porc cu os feliat la 1,79 lei per 100 de grame, înghețată cornet gelatelli 8 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Prinde concluziile sezonului în Superliga, în direct la Digisport 1. Astăzi, de la 20:30, ai FC Argeș Rapid. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
6: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți gresie Milestone 60 pe 120 cm rectificată la 44,10 lei metrul pătrat și vopsea lavabilă de interior 15 litri Savana la 381,65 lei! Comandă până pe 20 mai din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una la 13,99 lei, spată de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
9: În universul The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
5: Pro FM și Leni Minoir te invită la un eveniment unic, Cercle Privé, pe 15 mai, la Goa Rooftop. Muzica și energia

A trecut de ceva ore. Bună dimineața, Pro FM. Ema cu noaptea, s-a auzit acum câteva secunde. Ce bine e să fie weekend. Considerăm treaba asta de vineri. Cel puțin eu așa încerc. Chit că mai muncim, e mai la relanti totul. Cu toții sunt conștienți că vine weekendul și se lasă din treaba aia grea pe ziua de luni. Așadar, ne încărcăm cu piese Eyes Closed, Jesus și Zayn, Perfect Melody de la Jonas Blue și Así Es La Vida de la Enrique Iglesias. Vezi că avem 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Vengeri sunt!

Enrique Iglesias a sies la Vida pe Pro FM. O zi de 15 mai, cum se cuvine, îți doresc de pe acum niște weekend în față și niște zile libere. Doamne, ce bine o să intre. Ne anunță că o să plouă prin capitală, dar așa n-au amenințat de vreo săptămână și ceva maxim. Na, s-a întâmplat câțiva stropi, dar nu cred că o să fie cazul. Așadar, cred că o să fie cu plimbări și cu weekend de primăvară, exact cum ne-am imaginat. În același timp, foarte bine și important de punctat că astăzi, pe 15 mai, sărbătorim Ziua Internațională a Familiei. Așadar, bucură-te de ceea ce ai și eventual un mesaj. Poate nu acum, poate v-ați văzut chiar recent, dar niște timp petrecut în plus nu o să strice niciodată. Back to the music, iubirea într-un om de la linia Eremia vine pe Pro FM, Rockstar de la Spike și Complicated Jason Derulo.

primăvară, în ciuda faptului că se spunea că o să plouă, că o să fie nenorocire prin toată țara, aparent, din câte observ eu aici, nu plouă pe nicăieri, dar avem 17 grade în București, 11 grade în Brașov, 11 grade la Cluj-Napoca și 18 la Constanța, 15 grade la Iași, 17 Oradea și 16 Timișoara. În schimb, din câte observ aici, plouă cu hituri, dar pe Pro FM. Continuăm cu Free Like The Ocean de la Ari Gavri, după petale de la Irina Rimes. Nu găseam piesa.

Elvis. Nu știu spaniolă. Cel puțin așa cred că se citește piesa asta. Pe Pro FM am ascultat-o, ne îndreptăm către fix, am promis vreo 40 de minute de muzică fără nicio pauză și m-am întors cu ele. Acum trebuie să mâncăm și noi, dar până la fix mai ascultăm un Don't Leave de la Accent și seara ne începem ora 11 cu... Fire, fire! Fire, fire de la Shimza și Arco! Nu uita să rămâi pe radioul potrivit, ești pe Pro FM, rămâi aici!

0: Comandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
3: Sandale pentru ținut legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
4: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
5: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
4: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
5: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card, și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
12: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ah, ai auzit de Wolf Fest? Pe 23 și 20

E acolo live, în mijlocul acțiunii. Intrarea e liberă. Energia la cote maxime. WOOF Fest, festivalul lui Bobiță. Recomandat de Pro FM. Pro FM.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste

și Contratimp, Cabron și Puia pe Pro FM. 11 și 9 minute mi-arată ceasul în momentul de față. Bine te-am regăsit. Oră nouă, distracție nouă, cât timp e weekend, e bine. Considerăm treaba asta de vineri ca să ne facem nouă un favor. Nu de alta, dar dacă ne mai gândim că mai avem nu știu câte ore până se termine ziua de astăzi, nu cred că e cazul. Mergem pe 40 de minute de muzică neoprite, de nicio pauză, seria de știri inutile care îți pot schimba viața, iar în același timp îți aduc și informații despre campania campaniilor. Follow Pro FM se numește, unde mergem la cele mai tari concerte din Europa. Să duc Christian Eberhard cu Who, iar în minutele ce urmează, cu promisiunea să rămâi cu mine pe Pro FM. Rangers sunt!

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Nap! EMAG.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domne.
5: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
8: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
9: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
10: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
13: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17 lei 90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
14: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media. Follow

Manager. De la 10. True FM. Open Radio.

ca la vară. Mă gândesc la ce o să se întâmple în această vară și la artiști cât se poate de mari, cum ar fi Bruno Mars, BTS, Ariana Grande și The Weeknd. Îi vedem chiar pe toți în cadrul campaniei Faleu Pro FM. Ce înseamnă treaba asta? Mergem la concerte live, la artiști uriași, la niște show-uri pe care o să le ținem minte toată viața și o să vizităm niște orașe din Europa care sunt... Na. Statement. Deja nu mai, n-am venit să mai discutăm cum funcționează toată treaba asta. Tu împreună cu un prieten și doi DJ Pro FM te duci în orașele astea la concertele de la artiștii menționați mai devreme și ai parte de avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar, totul inclus. Tot ce trebuie să faci este simți bine și poate niște Insta story-uri, o postare, ceva de genul ăsta. Știi tu cum funcționează social media în general. Ideea e că ar trebui să rămâi on air pentru că dăm drumul la prima campanie de genul ăsta absolut imediat. Chiar în 10 zile, primul concert, prima destinație va fi Paris și îl vom vedea live pe Bruno Mars. Începem pe 25 mai cu înscrierile. Până atunci, ne bucurăm de hiturile pe care le avem și poate chiar un follow Pro FM pe toate rețelele de socializare.

Legend de la Bibi Rexa pe Pro FM. Ne pregătim de finala Eurovisionă de mâine seara. Cu toată sinceritatea, sunt super încrezător. După ani de zile, am încredere că România o să facă o performanță destul de notabilă din punctul ăsta de vedere și cred că o să ocupăm un top 5, cel puțin eu așa mă aștept. Observăm că anul ăsta chiar se face vâlvă în jurul Eurovisionului, inclusiv din punct de vedere al influencerilor. Au apărut niște scandaluri așa zilele trecute cu influenceri care au promovat o altă țară, na, și spuneau, cumva recomandau românilor să voteze țara respectivă. Acum nu știu cât de eficientă a fost campania, dar un lucru este clar, cei doi influenceri au fost atacați în secțiunea de comentarii în cel mai agresiv mod posibil, pentru că românii erau foarte indignați de ce nu au recomandat măcar acei influenceri, pe lângă campania respectivă, măcar românilor din diaspora să-și voteze propria țară. Am văzut că ulterior situația s-a remediat, au venit cu clarificări influencerii respectivi, dar situația în sine a fost interesantă. Aduc I Just Might, dacă tot mergem vara asta la Bruno Mars, în cadrul campaniei Follow Pro FM, s-o avem și on air. Rămâi cu mine!

0: la Robin Schulz, zic că intră mai mult decât bine. Și pe lângă treaba asta, în continuare, o grămadă de piese Pro FM. Stăm împreună până la 13. Avengers, rămâi cu mine!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy.

0: 1393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
2: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și mulți alții.
1: Line-up și bilete pe electriccastle.ro. Un sfat: rămâi în camping sau în sat, îi fain la Cluj, dar e și mai fain să nu pleci din Bonțida.
2: Electric Castle și Pro FM te așteaptă. Biletele nu prea.
1: Vara asta, follow Pro FM.
3: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
1: Stai, nu-ți imagina. Chiar poți să ajungi acolo. Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
3: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
1: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Black Friday la Brico. Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbauer 1500W la doar 499,99 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omerit. Fantomel și Kate Lynn. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august.
6: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
5: Pentru că e mai fain împreună.
7: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România, 3,99 lei. Cașcaval Hochland, 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
8: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
9: A schimbat planul de 3 ore azi.
8: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
10: Pe configurare traseu.
8: Botează-te la Digi.
10: Eu m-am portat.
8: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
10: Atât costă?
8: Nelimitație ritmul tău.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum trotineta electrică Ninebot Max G3, autonomie 80 de kilometri, la doar 4.199,99 lei și trotineta electrică Ninebot E3 Pro, autonomie 55 kilometri, la doar 2.199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
12: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai caramele în ciocolată Poiana Ciocotov, 221 de grame cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect și detergent Persil 13 capsule cu 40% reducere la doar 21,99 lei.
13: Mega Image, bun pentru noi toți.
14: Trenduri, muzică, energie.
0: Exact ce cauți.
15: Yes!
0: Și da, avem și social fun.
14: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook

Chris Williams, Mr. No Idol, pe Pro FM. 8 minute au trecut de la fix, ultima oră pe care o petrecem, și subliniez treaba asta astăzi împreună. Ne auzim și mâine cu The Official 40. Realizez că săptămâna asta n-am discutat suficient de cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. Emisiunea care se aude în fiecare sâmbătă de la ora 12 și emisiune care are ca și gazdă chiar un prieten de la radio, se numește Venger. Îmi place să mai vorbesc așa despre mine la persoana a treia. Mergem cu Love on the Line de la Tiffany Harris, Overdue de la Offenbach și multe altele, vreo 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză.

0: comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro.

0: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Pro FM și Lenminoir te invită la un eveniment

0: FM.
1: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
2: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Ce-mi place cum sună chestia asta când începe intervenția? Am găsit un fond nou de vorbit peste el și mi se pare că îmi dă puțin mai multă energie, cum ne dă și vremea de afară, pentru că până la urmă e bunicică situația. 20 de grade în București, bine mersi, 17 grade la Brașov, 16 Cluj, Napoca și 16 grade la Constanța, 19 la Iași, 18 Oradea și 20 Timișoara. În capitală ni se spunea că astăzi o să avem parte de niște precipitații, dar avem parte de o maximă de 24 de grade și pe lângă treaba asta de soare. Mâine, poimine și răspoimine, cică o să avem puține ploi, dar mai pe seară așa. Și nu e o problemă atât de mare.

Pro FM. Și un weekend de poveste ce va să vină în orele ce urmează. Spor la câta cafea o fi, dacă mai e cazul, și la, la pauza de masă. Ne apropiem de momentul ăla și să fiu sincer, și eu la aștept destul de mult. Ne acompaniază hiturile de pe Pro FM, orice ar fi și orice am face tocmai de asta. I'll Be Waiting de la Ina și Rehab. Bine, imediat Cold and Lost am pentru tine de la Carina. I'll Be Waiting, după cum am zis, și Hello de la Mohombi. Cu Venger mai stai până la 13.

de astăzi cu un hello corect, aș putea spune. Mâine ne mai dăm întâlnire de la ora 12, duminică pauză, dar mâine ne auzim cu cele mai bune 40 de piese ale săptămânii, mai exact The Official 40. Nu uita, tema pentru weekendul ăsta și în general tema zilnică, un zâmbet pe buze și o faptă bună dacă se poate. Și cam atât, weekend de poveste îți doresc. Avenger am fost, îți mulțumesc pentru audiență.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
4: Mă aduci cu zahăreni.
5: Ce dulceață de fată!
6: Vorba dulce, mult aduce!
7: I-a zis vreo două de dulce.
8: Numai lapte și miere.
5: Gata cu dulcegările!
9: De tot?
5: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Pufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
11: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
10: Star Taxi. Aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
13: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
14: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
15: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Open Radio.

0: dimineața și bine v-am găsit într-o nouă zi de vineri petrecută împreună. Vă dați seama, de 4 ani de zile petrecem vinerile și nu numai, toate săptămânile. Alea multe. Câte au fi fost ele? 1000, miliarde, trilioane. Așa se simte că am venit de pe vremea dinozaurilor aici. Miroase și am poftă de viață că a venit soarele din nou în viața mea și sunt fericită. Am ora asta pentru tine, Boom Buddy de la Shaggy, am și Love Tonight, am și Heartbreak de la Alex Parker, am și Swim, piesa noastră preferată de la BTS, nu-i așa? Am și Sapphire de la Ed Sheeran, piesa care chiar că e fix de weekend, dacă nici asta nu e piesă de weekend, nu mai știu care o fi. The Greatest, pentru că Pro FM e The Greatest și voi sunteți The Greatest. De la Sia și bineînțeles am și un număr de WhatsApp ca de fiecare dată, tot același de 5 ani, ce crezi? 077-100-1872.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5,49 lei, punga, ciucaș, bere 6,20, 17,99 lei și Pepsi Regular 8,99 lei, sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articol. Articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
3: Ritmul tău nu stă pe loc.
4: Aici.
3: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
5: Am schimbat planul de 3 ore azi.
3: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
6: Pe configurare traseu.
3: Botează-te la Digi.
6: Eu m-am portat.
3: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
6: Atât costă?
3: Nelimitat e ritmul tău.
7: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Imaginează-ți asta! Ești acolo, la concert, Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
10: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
9: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
10: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun.
11: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
12: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
11: 31 iulie, 2 august.
12: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
11: Pentru că e mai fain împreună.
13: Prinde concluziile sezonului în Superliga, în direct la Digi Sport 1. Astăzi, de la 20:30, ai FC Argeș Rapid. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți.
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Știm, ai un feed impecabil.
15: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook.

With Me de la David Guetta și Anne-Marie, să auzi chiar acum pe Pro FM, 13:29 și aproape de 29 de grade suntem și noi, mă rog, 23, dar e în zona aia de 20 plus. Și mă bucur de fiecare grad în parte, m-am bucurat și de soare astăzi, mi-am savurat ceaiul, pentru că eu sunt mai

faci dimineața treaba pentru seara. Anyway, pare frumos, asta aici am vrut să ajung. În Iași sunt 20 de grade, Cluj-Napoca 18, Brașova 18, Timișoara 21, Constanța 19, Alba Iulia 20 și Sibiu 19 grade. Dar ce-mi place foarte mult e că se vede că e vineri, că n-am mai văzut de mult cerul așa azuriu peste tot, un bleu așa frumos în toată aplicația. Deși din nou țin să vă anunț că acum mie așa mi-arată în aplicație, dacă nu se va întâmpla treaba asta. Mâine să nu mă certați pe mine. Arată așa că sâmbătă, duminică, luni, marți, miercuri, joi, vineri și sâmbătă, deci o săptămână întreagă va ploua. Acum că va ploua în fiecare zi câte o oră, că doar va picura, că mai sare câte o zi, partea a doua, eu vă zic ce mi-arată în aplicație. În schimb vor fi temperaturi cuprinse între 23 și 25 de grade.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: Paradise la Medusa sau zicher acum pe Pro FM 13:53 de minute. Se vine la comedii cu prima oră de program, ca de fiecare dată, știți foarte bine, urmează încă două ore. Two more to go, let's go. Și ca să o terminăm frumos pe prima, am așa taste de la Sabrina Carpenter, ca să-ți dau un taste din ce urmează ora viitoare.
1: Completează-ți bucătăria cu accesorii noi. Din 13 mai la Kaufland ai vas termorezistent cu capac, diverse dimensiuni de la 11,99 lei bucata și oală cu capac din oțel inoxidabil, diverse dimensiuni de la 63,99 lei bucata. Kaufland, ieftin și bun! Prinde concluziile sezonului în Superliga, în direct la Digisport 1. Astăzi, de la 20:30, ai FC Argeș Rapid. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți. Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 13 și 15 mai. Dovlecei zucchini 6,99 lei.

0: plasă de 500 de grame, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dă savoare momentelor speciale. La tine la Selgros ai vin la cetate 0,75 litri la 26,99 lei. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai, în limita stocului disponibil.

0: La pescăria Selgros găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit ninja? Ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic, distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță, recomandat de Pro FM.
3: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii tăiate conservă 400 de grame, 2,99 lei, și Hogland Cașcaval clasic 250 de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: web-ul tuturor și inclusiv a tău, evident. O aștept acolo.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță retinț electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german, 250 grame, la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
7: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
8: Stai, nu-ți imagina, chiar poți să ajungi acolo. Tu plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
7: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
8: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
9: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize.

0: și Media Galaxy. Ia-ți acum trotineta electrică Ninebot Max G3, autonomie 80 de kilometri, la doar 4199,99 lei, și trotineta electrică Ninebot E3 Pro, autonomie 55 kilometri, la doar 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
4: Follow Pro FM pe Insta.

uitat, mă frate, și de dicție și de reținere. Și eu sunt ceva rău. V-ați ținut-o minte? Da, asta deja o știți, anyway. Trecând și la piesa pentru Change the Vibe, eu m-am gândit că astăzi să fiu mai enigmatică, mai diferită și mai pe feeling, nu pe vibe neapărat. Deși e și de vibe piesa asta. Da, e tot Justin Bieber, dar trebuie să recunoașteți că e un alt soi de piesă de la el. Am schimbat puțin repertoriu.

Fire sau zic chiar acum pe Pro FM, 14:41 și vă dau și o informație fire pe care mai mult ca sigur o știți, dar trebuie să o zic și pe radio că mă simt prost. Știu că am venit târziu, e deja ora 3 aproape din ziua următoare. Știu că știți că știu că ai pește și mai știu că știți că Alexandra Căpitănescu merge în marea finală la Eurovision de mâine, da, cu Choke Me și nu că m-aș lăuda, dar mă laud puțin, sincer. Primesc informațiile la cald pentru că acolo este și colegul nostru mult prea iubit Gabriel Pereșteanu. Deci practic trăim totul pe live. Deci dacă vreți să vedeți informații la cald, puteți să-i dați și voi follow acolo.

0: Ei, plasă de 500 de grame, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3.959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5.499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
6: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Pro FM și Lenuit Noir te invită la un eveniment unic. Cercle Privé, pe 15 mai, la Goan Rooftop. Muzica și energia

0: The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
1: Muzică în boxe, content în feed.
2: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

New Religion de la Baby Rexha s-a auzit chiar acum pe Pro FM. 15 și 10 minute, ora trecută s-a auzit o piesă de la Bruno Mars și am ascultat acum mai multe mesaje pe care le-am primit la 077 1009.

0: să știți că n-am dat start încă, dar e bine să încălziți WhatsApp-ul, e foarte bine. Mai menționez pentru cei care poate acum au descoperit radio și n-au mai ascultat niciodată în viața lor, sau poate de când erau mici. Doamnelor și domnilor, acum și că dăm startul cele mai mari campanii ale noastre Follow Pro FM, putem să mergem alături de voi, doi DJ plus tine, tu, cel care asculti acum, și prietenul tău cel mai bun, soția, bunica, mama, sora geamănă, sora normală, sora, fratele, ați înțeles ideea, pe oricine puteți să las cu voi. Pe 21 la Paris, la Bruno Mars, pe 12 iulie în München, la BTS, pe 16 august în Londra, la Ariana Grande, și pe 1 septembrie în Barcelona, la The One and Only, The Weeknd.
1: Kaufland Gifting și Bun îți aduce prospețime la preț mic între 13 și 15 mai. Dovlecei zucchini 6,90 lei.

0: 100 de grame, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Chibo Exclusiv Original sau Intens, 250 de grame, la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: ProFM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și ProFM.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 297, 311 grame cu 25% reducere la doar 27,59 lei prin card Connect. Și telemea de vacă în saramură de Laco, 400 de grame cu 30% reducere la doar 17,27 lei.
9: Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Trenduri, muzică, energie.
11: Exact ce cauți.
12: Yes!
11: Și da, avem și social fun.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Teddy Swim s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 15 și 30 de minute. Cum s-ar zice, domnule știe pe toate. Așa s-a auzit mai devreme piesa asta. Era gluma lui Venger că făcea traducerea asta din engleză în română. Mi s-a părut amuzant. Acum la mine n-a fost foarte amuzant, dar mă rog. 22 de grade sunt în momentul de față afară, dar să știți că în București pare mai cald atât. Se simt ca 25-26 chiar. Sau eram eu pe balcon și era cimentul încins, una din două. În Iași vă 21 de grade, Cluj-Napoca 19 grade. Când zic în Iași vă 21 de grade, mă simt așa puțin aclarpăzătoare și mă simt bine. Atât am vrut, o paranteză mică. Cluj-Napoca 19 grade, Brașov 19, Timișoara 22, Constanța 19, Alba Iulia 21 și Sibiu 20 de grade. Și încă o mică informație, o notă informativă. Ieșiți, fraților, din casă! Că mâine, poimine, răs, poimine, răs, răs, poimine, răs, răs, răs, răi, poimine. Până marțea viitoare. Va ploua într-una, deci azi e ziua de ieșit din casă, în cazul în care te întrebai.

Miruna până la 4. Pro FM Open Radio.

și 43 de minute și dacă v-am povestit ora trecută ce înseamnă Follow Pro FM, doamnelor și de domnilor, trebuie să vă dau și un taste, cum s-ar zice, cum ar zice Sabrina Carpenter. Ați prins-o? Asta a fost o glumă de om de radio, am făcut o corelație, că Sabrina Carpenter are piesa asta Taste și eu am zis că vă dau o guriță, știți, din ce, ok, o stac. We Can Be Friends, sau de chiar acum de la Ariana Grande, piesa pe care o să o ascultăm live, pe, stați să mă chiorăsc până acolo, 16 august în Londra.

0: 17. V-am pupat, v-am îmbrățișat, rămâi pe Pro FM, weekend frumos și nu uita să ieșiți afară, că după aia plouă până miercuri. Bine, pa!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1.444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1.393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg, vreau din România, piept de pui 24,99 kg, Olympus, smântână de 900 de grame, 15,99 kg și vreau din România, cașcaval de 300 de grame, 8,39 kg. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
6: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spată de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Bună ziua, oameni buni! Ora 16 este ceasul, așa că urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Discuțiile cu Ana se vor face și online. Muzeul Nadia Comăneci se va construi la Onești, iar Jannik Sinner a dobărât un record deținut de Novak Djokovic. Premierul interimar spune că cele 2,6 miliarde de euro din PNRR pe care îi va primi România vor asigura continuitatea plăților începând din iunie. Ilie Bolojan spune că în felul acesta vor putea fi susținuți constructorii și beneficiarii proiectelor. România are de îndeplinit peste 35 de jaloane, în valoare totală de 7 miliarde și jumătate de euro. Unele proiecte sunt deja într-un stadiu avansat, cum ar fi investițiile în energie regenerabilă și digitalizarea cercetării, în timp ce altele, precum decarbonizarea și salarizarea, sunt în etapa finală de negociere. În contextul interimatului, proiectele vor fi trimise Parlamentului în procedură de urgență. Am putea vorbi online cu fiscul fără a mai merge la sediul instituției. ANAF pregătește o platformă de videoconferință care le va permite inspectorilor fiscali să discute cu contribuabilii în cazul controalelor, audierilor și medierilor, anunță avocatnet.ro. În viitor, lista serviciilor disponibile ar putea fi extinsă. Noua platformă urmează să fie conectată și cu spațiul privat virtual. Proiectul de digitalizare este asumat de România prin PNRR și trebuie să fie implementat până la finalul lunii iunie. Ca să se aplice, proiectul de ordine trebuie aprobat de ANAF și publicat în Monitorul Oficial. Guvernul a aprobat mai multe măsuri care permit creșterea cheltuielilor salariale, ocuparea posturilor vacante și suplimentarea numărului de angajați în unele companii publice locale. Printre firmele vizate se numără aeroporturile din Cluj și Iași și baza de tratament Ocna Mureș. Costul total al acestor măsuri este estimat la aproape 169 de milioane de lei. Din acești bani, cei mai mulți vor merge către creșterile salariale, 83 de milioane de lei. Măsurile pot fi implementate doar cu acordul guvernului și numai dacă îndeplinesc anumite criterii. Muzeul Nadia Comăneci se va construi la Onești, locul natal al fostei gimnaste. Guvernul a aprobat ieri modernizarea și extinderea bazei sportive, unde s-a format marea campioană. Suma pentru această investiție se ridică la peste 24 de milioane de euro. Noul complex sportiv va avea 9 corpuri, inclusiv o sală de gimnastică modernizată și dotată la standarde europene. Toată lucrarea trebuie să fie gata în 2 ani. Anul 2026 a fost declarat anul Nadia Comăneci, când marcăm 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii, obținut de zeița de la Montreal. Jucătorul de tenis Jannik Sinner a dobărât un record deținut de Novak Djokovic. Italianul a bifat a 32-a victorie consecutivă la turneele Masters 1000 cu una mai mult decât sârbul. Sinner a cucerit 5 turnee de 1000 de puncte la rând, la Paris, Indian Wells, Miami, Monte Carlo și Madrid. Turneul de la Roma este însă singurul care îi lipsește din palmares. Următorul meci de la Foro Italico este cu Daniil Medvedev astăzi pentru un loc în marea finală. La noapte vom avea averse și descărcări electrice în jumătate de vest a țării, iar mâine, în sud-vest, vor fi ploi și pe alocuri grindină. Vântul va sufla cu putere în majoritatea zonelor. Pe litoral, temperaturile vor ajunge la 17 grade, în timp ce în sud ne putem aștepta la 27 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: 7 zile la Pro FM, Ina și Florian Rus. Bun găsit, dragilor!
1: Halo!
0: Liza și Cucu, evident, până la 19. Să știi, Cucu, eu vin un pic ostenită.
1: Am văzut că am fost
0: la campionatul de fotbal al tăticilor de la grădinița Valerii.
1: Bun!
0: Unde era să se se leșine pe teren.
1: Cine? Tata la copil?
0: Poți!
1: Sau toți?
0: Poți,
1: țările de jos, echipa țările de jos.
0: Echipa țările de jos, evident. Campionatul mondial în incinta grădiniței de unde, unde merge Valeria. Ei bine, toți tătiștii și-au dat mâna și-au făcut câte o echipă pe fiecare țară. Noi am rămas cu țările de jos.
1: A fost cineva cu România?
0: Posibil, nu știu, că nu au fost știa. Multe meciuri, da. Dar a fost foarte interesant. 15 minute de joc meciul, Aniel undeva pe la minutul 6 s-a uitat și se uita către tabel și avea impresia că trecuse tot meciul și când a văzut acolo pe tabel că se ia 6 minute, hai să... După 3 minute de meci toți tăticii din echipă stăteau așa sprijiniți de genunchi și... Un alt tic din echipa noastră intrase în echipa noastră ca rezervă. În caz că se accidentează, Doamne ferește, cineva să intre. Și la un moment dat, unul din echipa care era pe teren a cerut schimbare.
1: Și nu,
0: a? Ticul cu sucul negru, așa, nu, nu, nu.
1: Nu, lăsați-mă că...
0: Nu eu, ceva deosebit, foarte frumos de altfel. A fost și o experiență senzațională. Îți dai seama să-ți vezi tatăl pe teren acolo că joacă fotbal și să încurajezi. Hai, țările de jos, știi, mai un tantru, mai un de-asta, mai... A fost foarte frumos, dar interesant și da, mai vreau să participăm la activități
1: de-astea. Să mă chem și pe mine.
0: Data viitoare te chem și pe tine și încurajez pe toți tăticii și pe toate mămicile dacă au parte de activități din astea la instituțiile... Instituția de învățământ unde merge copchilul să se ducă pentru că este... E emoționant,
1: e și
0: distract. Am râs de n-am mai putut.
1: Păi mă uitam pe story-ul și l-am dat vreau să te întreb cât mai ții meciurile, că vin și eu.
0: Nu, pe al doilea nu l-am mai postat pentru că s-a pierdut 3-0 la masa verde.
1: La masa verde, a?
0: Așa îi zice, da? Scor frumos, rotund. Dar nu pentru noi. Asta e. Am promis că de la anul până la anul avem timp să ne antrenăm. Mă rog, ei, eu.
1: Păi să-l ia pe Cristi Chivu.
0: Da.
1: O perioadă să-i bage în cotonament.
0: Nici aveau antrenor.
1: Restul aveau, am văzut, nu?
0: Da, au fost organizat.
1: Păi da, mă, da, n-am mers.
0: Mai unii s-au întâlnit și înainte să se cunoască între
1: păi
0: ei.
1: Păi nu, trebuie să te cunoști
0: noi
1: înainte.
0: Nu.
1: Voi a zis, nu, mergem, vedem la ora.
0: Păi nu, noi ne știm, dar în alte contexte.
1: Păi și chimia de joc cum o faci?
0: La restaurant acolo. Păi ce e diferit? Hai, da, dragilor, începem, este vineri. Ne gândeam așa să sunăm Doamne Sam pe Ami după ceva publicitate, după un spike, o știți, Bruno Mars și BTS.
1: BTS.
0: Așa o să zic de fiecare dată. Și să vedem ce face Amia noastră, care e treaba cu ea, că n-am mai scos o piesă de mult.
1: Da.
0: Hai să vedem, să aflăm. Rămâneți cu noi, ascultă muzică. Bună!
2: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai brânză proaspătă Pilos, 6% grăsime, 1 kg la

0: 24,99 lei caserola de 500 de grame. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merită!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu aburi Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți balansoar la Hore cu perne incluse la 199,2 lei și fotoliu cozy tip Leagăn la 349,5 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele. Rica.
1: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
2: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
1: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
2: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
3: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
4: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves.

0: accelerează, se reinventează.
1: A schimbat planul de 3 ore azi.
0: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
2: Pe configurare traseu.
0: Botează-te la Digi.
2: Eu m-am portat.
0: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
2: Atât costă?
0: Nelimitație ritmul tău.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: de tine vara asta. Facem cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar, totul inclus pentru tine și încă un prieten și încă doi DJ. Deci se face gașcă mare. Hai să întrebăm pe Ami dacă merge cu noi la Bruno Mars. Vrei?
1: Da, hai.
0: Vrei? Sau la BTS?
1: Sau la BTS,
0: sau
1: da,
0: la Ariana Grande?
1: Sau la The Weeknd?
0: O sunăm?
1: Da, hai, sună. Răspunde oare? Știe că o sunăm? Nu știe. Sper că răspunde, că na.
0: Adică Doamne, de ajută, ce n-ar, da, răspunde la un număr pe care nu-l știe?
1: Să nu creadă că e banca sau ceva.
0: Zice, ar răspunde la un număr pe necunoscut, da. Adică, oricum, ce da, se fac?
1: Ia să vedem.
0: Facem prank-uri? Nu.
1: Nu.
2: Alo, da?
1: Alo?
2: Da?
1: Bună, Ami?
2: Da?
1: Ce faci?
2: Bine.
1: Ești cu mașina? Vorbesc?
2: Nu, sunt acasă.
1: A, ce ai parcat mașină, stai că ne-ai... Scuză-mă, nu pot să fiu serios. Sunt Cucu și cu Liza de la Pro FM, te-am sunat. Să
2: băi,
1: vedem ce faci.
0: Eu voiam să te
1: vrem. Încercam să-mi dea, nu știu, să-mi dea hinturi, dar nu auzeam.
2: Eu nici măcar n-am carnet de conducere, deci
0: stați liniștit. Voiam să ne dăm vecinul de la... 4? Nu
1: știu. A, asta vreau să-mi spui, Liza, nu înțelegeam ce
2: vreau. Aoleu, da, mamă, e, da,
0: da.
1: Vreau să spun că s-a spart țeava, am uitat.
0: Da, da, da, da.
2: Cu dar ce s-a spart?
0: Cu hit-ul! Ami, ce faci tu, sora noastră și frumoasă? Ce piese mai scos tu? Că vorbeam acum cu Cucu, că ok, nostalgia frumoasă, cu hip-hop așa, cu frumos. Ce planuri ai vara asta? Ce ți-ai
2: propus? Măi, eu am lansat fix astăzi o piesă, Să danseze fetele se numește, da, dați un play acolo la ea. Și e super rene.
0: Poate să danseze și Cucu pe ea?
2: Normal! Să danseze toate fetele, toți băieții. Vedeți că e foarte mare nebunie cu piesa asta de analizată, că e ceva nou. E o energie cumva pe care nu am arătat-o atât de mult oamenilor. Mai veselă, mai vie, mai crazy un picuț. Și eu cred că avem pe ce să dansăm vara asta cu siguranță.
0: Eu zic...
2: Asta, că dați un play acolo.
0: Îi dăm, da, că urmează să o ascultăm împreună. Știi ce? Am ascultat-o evident înainte și ni s-a părut interesant să o auzim pe Ami, cum zice, de balans.
2: Exact, nu? Da. Exact.
0: Deci, Ami știe și ea să balanț, da. Știe și ea cu balanțul.
2: Știu. Oamenii mă cunosc pe mine mai vulnerabilă, emoțională, exact, sentimentală. Dar cu piesa asta pot să spun că arăt și latura aia mea pe balanț și pe haj, pe veselie.
0: Așa.
2: Și e singura piesă care e mai happy și am vrut să arăt cumva și latura asta a mea, pentru că prea puțin am arătat-o și eu de fapt în viața de zi cu zi sunt
1: așa. Așa ești tu. Foarte,
2: da, foarte crazy. Asta mă știu și prietenii și familia mea și atunci era păcat cumva să nu vin să arăt chestia asta printr-o piesă, că eu doar așa pot să mă, cum să zic,
0: afișez. Auzi, tu în gașca ta de prieteni cum ești? Ești cea glumeață, cea care face cinste, cea care...
1: Faci prank-uri?
0: Care...
2: Prank-uri nu fac, dar eu sunt cea care face cinste, cea care este foarte happy, dar în același timp sunt și cea mai dramatică, adică sunt de toate. Eu sunt, cum să zic, în toate felurile posibile și știi că așa suntem noi femeile. Da. Da. Astăzi suntem bine, mâine nu mai suntem bine, așadar eu am un playlist pentru toate stările posibile. Așadar, eu zic acum, pentru că sunt într-o era a mea mai happy și mai, cum să zic, nebună, am venit și cu nebunia asta de piesă care, da, într-adevăr, poate pentru foarte multă lume o să fie un picuț ciudat că...
0: Dar stai puțin, Ami, de ce îți veni așa să fii mai veselă în perioada asta? De la ce te-ai luat?
2: Măi, mie îmi place foarte mult să experimentez. Eu ți-am spus, astăzi sunt foarte pe
0: emoții. Ești cameleonic, am înțeles.
2: Exact. Eu tot timpul sunt foarte enigmatică și cameleonică și eu de foarte multă vreme îmi doresc să lansez un astfel de proiect foarte spectaculos, atât ca producție muzicală, cât și ca și, nu știu, să vă uitați la clip, să vedeți câte gagici mișto am în clip.
1: Am văzut, am văzut.
2: Am adunat toate fetele să intrați pe YouTube acolo, să lăsați un coment, un like, un subscribe.
0: Deci dacă ar fi fost buget de client, Doamne ferește, ai adunat crema, deci v-ați adunat toate fetele frumoase ale României și

0: talentate și ați dansat în clipul ăsta foarte mișto, pe care îl recomandăm evident tuturor să-l urmărească. O ultimă întrebare.
1: Ca să te spun cu totul la întrebare, de asta am și ales să mă duc în direcția asta acum, pentru că îmi lipsea așa ceva din playlist-ul meu, din piesele mele și cu asta să spun că acopăr toată plaja de plaja mea de identitate, ca să zic așa.
0: Foarte tare.
2: La mai multe așa, cu vibe de ăsta bun.
0: Dragilor, haideți să ne pregătim urechiușele, să o descoperim pe noua Ami, cea veselă, cea care nu cunoaște de undeva, care știe exact ce vrea să facă, nu umblă cu jumătăți de măsură, nu se mai gândește la ce a fost, ce o să fie, ci trăiește în prezent. Să danseze fetele. Ami, îți mulțumim frumos că ne-ai răspuns.
1: Să ne mai răspunzi. Da? Să ne mai răspunzi. Hai, distracție, să avem o vară incendiară.
2: Yay!
0: Foarte tare. Te pupăm, Ami, să ai o zi frumoasă, să
2: lasă! Weekend plăcut!
1: Ciao!
2: Ciao, pa, pa!

0: Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor, vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: E pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Prinde concluziile sezonului în Superliga, în direct la Digi Sport 1. Astăzi, de la 20:30, ai FC Argeș Rapid. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți.
3: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
8: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAVLA dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Let's bring this back. Hit music plays.

La pescăria Selgros găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai, în limita stocului disponibil.

0: Comandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Faci tu micile cumpărături pentru casă, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic, distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță, recomandat de Pro FM!
7: Pro FM și Len Minoir te invită la un eveniment unic!

0: radio râdem, în online continuăm gluma.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah!
2: Ana Maria, a intrat frumușel aici în studio cu știrile Orei, jurnalul de știri. Te ascultăm, Manușca. Ana Maria Sandu.
3: Bun găsit! BNR menține dobânda cheie la 6,5%. Acordul România-Ucraina privind contracararea dronelor va fi gata în maxim 3 luni, spune președintele, iar Robert Lewandowski va pleca de la Barça la finalul sezonului. Consultările de săptămâna viitoare pentru formarea noului guvern vor începe de la întrebarea care este majoritatea parlamentară care va susține viitorul guvern, spune președintele. Nicu Jordan declară că este nevoie de susținere în Parlament, altfel tensiunile vor fi inevitabile. El dă asigurări că nu ia în calcul posibilitatea ca partidul de extremă dreapta AUR să facă parte din viitorul guvern. Discuțiile de luni de la Palatul Cotroceni vor fi deschise de PSD, urmate de AUR, PNL și USR. Consultările se vor desfășura până după amiaza și se vor încheia cu reprezentanții POT. Iar marți, șeful statului se va întâlni și cu cei care nu sunt reprezentați de partidele parlamentare. BNR menține neschimbată dobânda cheie la nivelul de 6,5%, așa cum se așteptau analiștii economici. Acest indicator este neschimbat din august 2024. De dobânda cheie depind ratele românilor care au făcut credite în lei cu dobândă variabilă. De asemenea, economiștii BNR se așteaptă ca inflația să crească peste prognozele inițiale. Inflația a urcat la aproape 11% în aprilie, de la 10% în martie, pe fondul scumpirii carburanților din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, la care s-a adăugat și deprecierea recent aleului, anunță Profit.ro. Bugetele pentru anul în curs ale companiilor de stat, CFR Călător și CFR SA, au fost respinse. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune că ele arătau pierderi și datorii și mai mari decât cele anterioare. De pildă, CFR Călători a trecut la alte venituri încă 785 de milioane de lei, bani care nu sunt aprobați în bugetul statului. Potrivit ministrului interimar, el a cerut refacerea bugetelor și eliminarea sumelor care nu au acoperire bugetară legală, fundamentarea bugetului doar pe venituri reale și un plan de reducerea pierderilor. Acordul dintre România și Ucraina privind contracararea dronelor va fi finalizat în 2-3 luni, spune președintele Nicu Jordan. Acest parteneriat s-a concretizat în urmă cu 2 luni, în timpul vizitei președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky în România. În ceea ce privește fabricarea de drone împreună cu Ucraina, ea va fi finanțată prin programul European Safe, iar contractul va fi semnat până la finalul lunii mai, la fel ca toate celelalte, dă asigurări președintele. El spune că nu există riscul ca programul să fie blocat, asta în contextul în care ultima ordonanță de urgență a guvernului pe această temă a fost atacată la Curtea Constituțională. Atacantul Robert Lewandowski va pleca de la Barcelona la finalul acestui sezon. După 4 ani, polonezul urmează să-și continue cariera în Arabia Saudită, la Al-Hilal. Între timp, Barça îi caută înlocuitor, iar principala țintă este João Pedro de la Chelsea, potrivit presei spaniole. Lewandowski ar urma să joace ultimul meci pe Camp Nou duminică de la ora 10 seara, împotriva celor de la Betis. Poți vedea meciul în direct pe Digisport 2. La noapte vom avea averse și descărcări electrice în jumătate de vest a țării, iar mâine, în sud-vest, vor fi ploi și pe alocuri grindină. Vântul va sufla cu putere în majoritatea zonelor. Pe litoral, temperaturile vor ajunge la 17 grade, în timp ce în sud ne putem aștepta la 27 de grade. Potrivit ANM, atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Exact așa. Iraida, 17:09 pe Pro FM, Liza și Cucu. Urmează să se întâmple ceva cu totul și cu totul special. Am cules o piesă de la șoferul de ride sharing, de la Dănuț, șofer de ride sharing, care m-a adus aici la radio, care și-a dorit. În sfârșit am primit și eu o manea.
1: Da, avem manea,
0: da,
1: o să avem manea.
0: Manea. Wow. Da, toată lumea spunea că e măsluită treaba asta și că de-aia, că cum să nu ceară nimeni manea. Da, uite că
1: doar s-a... piese din playlist.
0: Da,
1: că doar...
0: da, da, da. Da, uite că s-a întâmplat și Dănuț, de 26 de ani, a cerut o manea de la Bogdan de la Ploiești. Și acum piesa solo. Eu zic așa, că poți să fii de acord cu maneaua, poți să nu fii de acord cu maneaua, poți să-i spui că este pop balcanică sau nu, dar refrenul de la piesa asta duce discuția dincolo de genuri muzicale, știi? Și ajunge în locul ăla unde este muzica, și anume la sentiment. Cam e așa, mi se pare bombă refrenul ăsta și vreau să-i dați o șansă. Poate vă place, ha? Eu cred că o să ne placă.
1: Se intre la corazon?
0: Exact, Bogdan de la Ploiești solo. Te salută, Liza.
1: Și Cucu.
0: Mama la copil. Prefer.

0: Mamă, ce-mi place piesa asta, zice Emilia pe WhatsApp. Mă bucură să...
1: Da, și eu trăiesc, eu trăiesc asta acum, știi?
0: E sentiment, asta. Iar refrenul nu e deloc mână. E mai mult, uite, pop balcanic, hai să-i zicem așa. Ce să spunem, este în top 10 pe music, pe YouTube, Bogdan de la Ploiești. Deja avem ceva în comun, dacă nu extremele se atrag oricum. Mă uit în mintea mea la filmele cu noi, toate sunt de... Ce spuneai tu, că seamănă tot cu a piesa lui?
1: Păi da,
0: normal. Păi normal, cu ce piesă se semene dacă nu cea cu Toyota lui?
1: Da.
0: Uite, Bogdan de la Ploiești nu dă greș niciodată. Așa se zice.
1: Adevărat?
0: L-ai văzut vreodată live? Eu nu l-am ascultat.
1: Da. Da? Da, de mai multe ori chiar.
0: Și?
1: Foarte bun, foarte bun.
0: Foarte bun. Aștept să-mi dai și tu follow. Spune-mi dacă ești solo. Cine-i solo pe aici? E bine să știi că nu ești chiar solo, suntem cu tine. Cucu e solo.
1: Ardica mâna, deci și eu sunt solo.
0: Lasă-mă că ești cu mine aici.
1: Da.
0: Pe Pro FM, până la 19 stăm împreună. Mai avem un bam bam, Hugel, Thomas, Red și Emma chiar acum noaptea.

0: Uncle Funkel.
1: Uncle Funkel, Uncle Funkel.
0: La Pro FM, e bine, în sfârșit putem răsufla ușurați după a doua semifinală de la Eurovision, care a avut loc aseară. Eu nu mai puteam de somn, urmăream live pe YouTube.
1: Am văzut că ai postat, hai odată, da,
0: hai odată, hai odată cu rezultatele, că nu mai pot de somn și nu mai pot, vreau să știu dacă se califică sau nu Alexandra Căpitănescu. Și evident că s-a calificat Alexandra Căpitănescu. Din ce am înțeles, din ce mi-ai povestit și tu, Cucu, pentru că eu n-am urmărit finala integral, a fost cea mai strălucită.
1: Da, sau? A fost cel mai bun moment și nu sunt deloc subiectiv și plus de asta...
0: Nu deloc.
1: Nu deloc, dar nu, am văzut o chestie foarte tare. Era un băiat care era cu un dispozitiv care măsura decibelii la final de eveniment, de fiecare, la fiecare moment și România, să știi că a fost pe locul 1 la reacția publicului. Deși probabil sunt foarte mulți români care sunt în Austria acolo, dar nici nu mai contează.
0: Nu știu cum a intrat domnul ăla cu aparatul de decibel, că acolo e mai ceva ca la aeroport.
1: Știu, dar a intrat. Nu știu, poate era din organizare omul. Nu-mi dau seama cine.
0: Poate era la alt concert și a pus filmarea și a pus... Și ne-a păcălit pe noi. Cert este că Alexandra Căpitănescu a rupt gura târgului, exact cum ne și așteptam. De altfel, specialiștii o cotează și o poziționează undeva în top 5 cele mai bune prestații ale României din toate timpurile la Eurovision și majoritatea, acum nu că suntem noi super optimiști, spun că ar fi prima care ar aduce trofeul în România. Nu ne rămâne decât să stăm cu ochii și urechile pe marea finală, care are loc pe 16 mai.
1: Adică mâine.
0: Și să o votăm de pe unde suntem cu numărul 24 în concurs. Deci Alexandra Căpitănescu, ciao, mici!
1: Și încă o chestie foarte tare, locul 20, poziția 24 a avut și Maneskin când au câștigat Eurovision. Maneskin.
0: Seamănă așa.
1: Da. Ca vibe.
0: Ca vibe și ca identitate și ca originalitate. Alexandra Căpitănescu, suntem alături de tine. Dacă ne auzi, dacă nu ne auzi, noi oricum ne facem treaba, că stăm aici cu muzica bună. Și avem așa Stormzy, Ed Sheeran, imediat Irina Rimes și avem și un Taylor Swift, preferata
1: mea. Da, îmi place mult, eu sunt Swifter.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
5: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuța de dinți electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
7: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
7: Da, domne.
10: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
12: Ai 35% reducere la produsele pentru îngrijirea casei Igienol în limita a 5 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
14: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
15: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german 250 grame la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
16: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
17: La pescăria Selgros găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
18: Știm, ai un feed impecabil.
19: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.
20: Open Radio.

0: comand acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
1: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: A, păi un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: Dă savoare momentelor speciale. La tine la Selgros ai vin la cetate 0,75 litri la 26,99 lei. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAV dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
8: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonuri.

care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.

0: Lipsă de zahăr, DJ Project, Oana Matache, 17:51 de minute. Ne gândeam după fix să facem dedicații cu surprize, ca să intrăm în weekend cum se
1: da, cuvine. Frumos.
0: Frumos, cu surprize la telefon, să sunăm, cum facem noi de altfel aici pe Pro FM. Liza și Cucu după fix. Dacă vrei să-i faci cuiva o surpriză, hai cu numărul acelei persoane pe WhatsApp 077-101-872. Așa, și ce să facă Cucu, zi?
1: Dedicații, să ne dea piese, să facă de toate.
0: Să ne dea numărul de telefon da. Al unei persoane dragi pe care să o sunăm în direct și să-i facem o surpriză. O sunăm da. În direct, bam, bam, bam, îi zicem un mesaj de dragoste. Cu cuvintele ne ocupăm noi.
1: Da.
0: Cu vorba aia, suntem aici la radio și ne ocupăm și cu muzica. Tu doar spune-ne pe cine vrei să suni în direct să-ți declare iubirea în gura mare, ca să zicem așa. 077-101-872. Vine și Ana Maria Sandu cu știrile. Rămâneți aici.

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai brânză proaspătă Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,

0: de 500 de grame. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl, știi că meriți.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg. Vreau din România. Piept de pui 24,99 kg. Olympus. Smântână de 900 de grame. 15,99 lei. Și vreau din România cașcaval de 300 de grame, 8,39 lei. Kaufland, ieftin și bun.
8: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
9: Stai, nu-ți imagina. Chiar poți să ajungi acolo. Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
8: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
9: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3.959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5.499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
12: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
13: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Am sosit momentul să ne luăm și doza de știri, evident adusă de Ana Maria Sandu. Te ascultăm, Ana.
1: Bun găsit! România va avea primul plan național de restaurare a naturii. Timișoara a fost desemnată destinația anului, iar Franța a anunțat lotul pentru Cupa Mondială. PNL nu va susține un premier tehnocrat dacă PSD va fi parte din acel guvern, spune premierul interimar Ilie Bolojan într-un interviu pentru Hot News. El susține că este responsabilitatea socialdemocraților să vină cu o soluție pentru formarea noului guvern. PNL a luat deja două decizii. Nu vor mai fi într-o coaliție cu PSD, iar dacă PSD va fi într-o guvernare, PNL va fi în opoziție, declară Bolojan. Președintele Nicuș Ordan a convocat luni consultări cu partidele, începând cu ora 9, în vederea desemnării premierului. Șeful statului spune că nu vom vedea un anunț în acest sens la începutul săptămânii viitoare. România va avea pentru prima dată un plan național de restaurare a naturii. Proiectul, în valoare de 17 milioane de lei, este finanțat din fonduri europene și, potrivit Ministerului Mediului, stabilește măsuri pentru refacerea zonelor degradate și pentru protejarea ecosistemelor. Planul va contribui la reducerea pagubelor provocate de inundații, la dezvoltarea turismului natural și la crearea de locuri de muncă verzi. De asemenea, proiectul ajută și la reducerea costurilor economice cauzate de efectele schimbărilor climatice. Planul național de restaurare a naturii urmează să fie implementat până în anul 2028. Timișoara a fost desemnată destinația anului în 2026 și a câștigat locul întâi la categoria orașe care inspiră. Decizia a fost luată de un juriu împreună cu voturile publicului. În 2025, turismul din Timișoara a fost mai mare cu 5% în medie pe lună față de 2024, în condițiile în care sosirile la nivel național au scăzut. Potrivit edilului Dominic Fritz, trendul pozitiv s-a menținut și în 2026 până acum. 36 de țări au semnat o inițiativă pentru înființarea unui tribunal special care să-l judece pe președintele rus Vladimir Putin pentru agresiunea împotriva Ucrainei. Printre țările semnatare se numără România, Franța, Polonia și Spania. Miniștrii de externe ai Consiliului Europei, reuniți azi în Republica Moldova, au stabilit și modul de funcționare al viitorului tribunal, inclusiv aprobarea bugetului, regulile interne și alegerea judecătorilor și procurorilor. Acum, participanții ar trebui să finalizeze procedurile legislative și să aloce fondurile necesare pentru ca tribunalul să-și poată începe activitatea cât mai curând posibil. Uniunea Europeană a promis deja 10 miliarde de euro. Selecționerul Franței Didier Deschamps a anunțat lotul pentru Mondialul din vară. Printre cei convocați se numără Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé și Aurélien Tchouaméni. Printre alții, va fi ultima competiție mare pentru Deschamps în calitate de antrenor al naționalei. Presa din Franța scrie că acesta va fi înlocuit, cel mai probabil, de Zinedine Zidane. La noapte vom avea verse și descărcări electrice în jumătatea de vest a țării, iar mâine, în sud-vest, vor fi ploi și, pe locuri, grindină. Vântul va sufla cu putere în majoritatea zonelor. Pe litoral, temperaturile vor ajunge la 17 grade, în timp ce în sud ne putem aștepta la 27 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM. Let's go! Pro FM.

0: facem dedicații cu surprize ora asta, așa cum te-ai obișnuit, să dă cu love masiv, mai ales dacă sunt Liza și Cucu aici la microfon. Adică sunăm persoana dragă ție în direct și îi transmitem cuvinte frumoase, îi transmitem iubirea ta și uite așa se audă o țară întreagă și mai dăm și o piesă pentru voi special. Și am primit un mesaj de la, uite, David, despre David.
1: Ia să vedem.
0: Ia zic cu ce scrie acolo.
1: Stai că nu o văd, nu îmi dau seama unde e David.
0: De la David, uite, soțul David, pentru, din partea, gata, am pus și piesa, din partea Casandrei. Hai să vedem dacă ne răspunde.
1: Ia să vedem, să sperăm că ne răspunde, să nu se sperie și să putem să facem prima surpriză pe ziua de azi. Ia să vedem. N-ai format bine? Sun pe altcineva? Poate mă sun pe mine. Ia să vedem dacă ne-o răspunde. David, trebuie să ne răspundă? Hai, hai că poți, Liza, de data asta să pui numărul cum trebuie. L-ai pus?
0: Da.
1: Da, ia să vedem.
0: Hai să vedem dacă ne răspunde.
1: David.
2: Alo.
0: Bună, David, de la Pro FM te deranjăm. Liza și Cucu,
2: bună,
0: ești
2: ziua.
0: În direct.
1: Ești în direct la Pro FM, David.
2: Bună ziua.
0: Ai idee de ce te-am sunat?
2: Nu am idee.
0: Nu ai idee? Ei bine, să știi că am primit un mesaj de la viitoarea ta soție, care zice așa. Am primit un mesaj, o dedicație pentru tine. Ne spune că o să aveți nunta în noiembrie anul acesta și mesajul pentru tine este ca să audă o țară întreagă că te iubește din tot sufletul și că... că ești un om extraordinar și că fără tine viața e pustiu.
1: Da.
2: Mulțumesc de mesaj. Chiar nu mă așteptam. Știu că e ascultă și e fană, merge tot timpul în mașină.
0: A, bun.
2: Dar nu mă așteptam.
0: Nu te așteptai. Bun, da. Știi ce piesă, la ce piesă s-a gândit ea să ascultăm așa pentru voi?
2: Probabil una pentru dansul mirilor.
0: Oh. Păi ce dansați?
2: Nu știu încă.
0: Nu știu încă? Ea a zis orice de la Carla's Dreams.
2: Bine.
0: Îi place Carla's Dreams?
2: Îi place Carla's Dreams, da. Ai un... să avem anuntă.
0: Da, bun.
1: Bun.
0: Cine știe ce vă
1: ce
0: rezervă
1: se întâmplă până în noiembrie, da.
0: Viitorul, da. Acum, te-am rugat din tot sufletul, David, să îi răspunzi Casandrei la mesajul acesta, dacă vrei, că uite, te ascultă și cu siguranță audă mesajul tău, așa cum ai spus și tu. Tu ce îi spui? La schimb.
2: Îi spun că o iubesc. Mm-hmm. Vreau să fie soția mea, abia aștept. Mm-hmm. Și sper să fim sănătoși și fericiți împreună până la deșbătrânesc, desigur.
0: Vă urăm și noi din tot sufletul, casă de piatră. Sper că a reușit surpriza. Să aveți un weekend.
2: Nu mă așteptam, mulțumesc.
1: Cu drag,
0: așa se
1: cu drag.
0: Face cu iubirea, se strigă în gura mare. Să aveți un weekend vesel, acele.
2: Mulțumesc, la fel.
0: Carla Stream, special pentru voi, David și Casandra.
1: Yay!

Dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume, pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

0: acasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Prinde concluziile sezonului în Superliga, în direct la Digisport 1. Astăzi, de la 20:30, ai FC Argeș Rapid. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
5: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99 și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
7: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
9: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism, de 30 de ani.

0: sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
3: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
4: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia!
5: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
6: Așa e! Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid! Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Zizam, Ed Sheeran pe final de oră.
1: Mamă, ești bine, Diza?
0: Și hai, pe final de emisiune, pe vibe din ăsta ne luăm la revedere și spunem că urmează garsoniera lui Fereșteanu aici la Pro FM. Liza Sabo, am fost eu, te pup, eu.

0: ecran de televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Black Friday la Brico. Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți for mașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele Brico.
5: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri, la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
9: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum trotineta electrică Ninebot Max G3, autonomie 80 de kilometri, la doar 4199,99 lei și trotineta electrică Ninebot E3 Pro, autonomie 55 kilometri, la doar 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: Muzică în boxe, content în feed.
13: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: plătești chirie. Vivar cu chef de distracție. Garsoniera Pro FM.
1: Bună seara, bună seara. E bine, din nou începe Garsoniera. Locul ăsta pe care l-am creat și eu și tu, cel care ești în momentul ăsta pe Pro FM, locul în care ne simțim bine, în care petrecem, în care ne facem amintiri, locul ăsta care nu ține cont

0: motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour!
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici 15 lei 99 caserola, Tommy Ketchup 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL 10 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
6: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
7: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Prinde concluziile sezonului în Superliga, în direct la Digisport 1. Astăzi, de la 20:30, ai FC Argeș Rapid. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
5: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 20 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
10: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Iulius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
11: Chiria mea nu se plătește în lei. Să curgă mesajele pe WhatsApp și eu-s ok.
12: Garsoniera
13: Pro FM.

0: despre toată emoția pe care o simțim cu toții, despre toată petrecerea asta și despre muzica asta bună, despre muzica pe care am crescut, muzica pe care ne-am creat amintiri. Rămâneți în garsonieră 2 ore de acum înainte alături de Raul. Suntem on pe Pro FM, evident.
1: La Kaufland ai super oferte la articole pentru picnic. Din 13 mai găsești pavilion XL Livarno 6x3 metri la 299 de lei bucata și ladă frigorifică Cribit capacitate 25 de litri, diverse culori la 69 de lei 99 bucata. Kaufland, ieftin și bun!
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articole selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri, 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci plan. Nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: Imaginează-ți asta. Ești acolo la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
5: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM! Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit! Sun! Dăm start înscrierilor!
4: Ne vedem în story-urile tale de la concert!
5: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd! Vara asta, follow Pro FM!
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99 și două la preț de unul Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
9: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
10: Obiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ah, ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță, recomandat de Pro FM!
1: Ai aflat de oferte! Între 14 și 19 mai, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai Capurland, cotlet de porc 17 lei 90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
11: When you hear the rhythm, start to move.

E weekend, e garsoniera. Chiar dacă de la distanță, chiar dacă n-avem mesaje vocale în săptămâna asta, nu aveam cum să rupem tradiția asta. Pe noi, vinerea

continuă. Vă salut pe toți cei care sunteți aici. Știu că suntem mulți, știu că suntem uniți, știu că avem amintiri comune, știu că vibe-ul de vineri nu trebuie să dispară, indiferent ce s-ar întâmpla. Că s-a plecat, că erau plecat, nu contează.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Muzică în boxe, content în feed.
6: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Mark Ryan.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.